0: бол маны чиргийн байгууллалтын бүх талд холбогдох нэг удааны гүнжгэ ховсолт юм. Шинийг үүдэн шовтлалт гаргахыг чангатгаж, хөгжилтийн ойлгогдохыг ховруулан, хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж, хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжилтийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Өндөр төвшинтэй шинжилгээний мэрэгжлийг буян дааж хүчрэгжүүлэхийг ахиулж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрэгсэд биш шийдвэрлэхийг түргэтгэж, байлдах бодлогийн чанартай, хошуурлын чанартай, нуралтын чанартай мэрэгжлийн хөгжилтийг түргэтгэж, шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүтхэн маны чиргийн байгууллалтад үзүүлэх байлдах бодлогын тулгуурлах үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Дэлхийн чиргэн явдлын хөгжилтийн хандаж ба маны чиргэн байлдах бодлогийн чадварын хөгжилтийн хэрэгцээтэй зохицуулан улсын батлан хамгаалалт ба чиргэ ангийн өөрчлөлтийг чөхөршгүй гүнзгэрүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын хамааралт гэх энэх голдолгыг атгаж, чиргэн явдлын хамааралтын ховсголыг ахиулж, чиргэн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадвар ба улсын батлан хамгаалалтын эх баялагын хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын төсөвлөлийн чангатгаж, сэтгэмж арга хэмжээний талаар шинийг үүдэн, чиргэн явдлын ажилтны чадвар, хөв чанар, бүтэч байрлуулалт, нэн хөгжүүлэлт хамааралтын бүх талаар хэлбэрэн ховруулан, дэс дэвшгийг ахиулж, чадвартны өгнөг түргэлэн бужгаруулах хэрэгтэй. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бол маны чиргийн хариуцлага мөн бас ч бүх нам бүх улсын хариуцлага мөн төвийн ба төрийн байгуулга орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон улсын батлан хамгаалалтын ойлгогдох унаан чангатгаж өөрчлөлтийн шаардлагыг туушлуулж улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын хүрээнтэх гүйцэтгэхээс зөхөх тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байрлуулалтын дунд чиргэн явдлын байрлуулалтын хэрэгцээг гүйцэд бодол хийлж чухал их суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад улсын батлан хамгаалалтын шаардлагыг заавал найдваржуулан дайны бэлтгэлийн боловсролын чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар хүчтэй дэмжлэг үзүүлж чиргэн гэр бүлийн эхнийг чиргэгийг дагаж ажил олох чирэг хүний үр хөвгтийн сургуульд орох чиргэн албаас буугсдыг төхнүүлэх асран харгалжих төрийн бодлогыг найдваржуулах зэрэг талаар хүчир жовуурын идэх үедээ шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжлэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шин цаг үеийн чадварт нар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 11-р сарын 26-ны өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн төвийн чиргийн явдлын хорооны чадвартны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Чиргийг хүчрэгжүүлэхийн жангилга ану чадвартныг олох байдрамэ. Чадвартан бол манай чиргийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, чиргийн явдлын өрсөлдөөн ба ирээдүйн дайны санаачилгыг олох жангилгийн хүчин зүйл мөн. Тэр нь намын шин цаг үеийн чиргийг хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх манай чиргийг дэлхийн төрүүн жиргийн чирг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал их бодит аж холбогдол ба алс гэдгийн түүхэд аж холбогдолтой. Төвийн чадвартны ажлын хурлдааны зориг санааг туушлуулж, шин цаг үеийн чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд бат бөх тулгуурлал хангахыг үнэнхүү баталж, чадвартны ерөнхий төвшнийг дэлхийн хүчрэхэг улсын чирэг ангийн өмнө нэгнэнд оруулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас Маны намын 100 жилийн тэмцлийн чухлых амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнээд чадвартныг нам хамаарах зарчмыг баримталж шин цаг үеийн чадвартнаар улсыг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг түргэлэн байгуулж дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартныг чухалруулан хэрэглэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Бүгд хурлын зориг санааг суралчин туушлуулахтай уялдуулж, шин цаг үеийн чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх ээлжийн ажлыг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааши намын төв хороо ба төвийн чиргийн явдлын хороо чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чадвартны ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан дайнд бэлтгэж, дайн хийхэд чадвартан хүмүүжүүлж өгөхтөөр анхаарлаа төвлөрүүлэн, чиргийн явдлын ажилтны одоогчлох бүтээн байгуулалтын байрлуулалтыг чангатгаж, чиргийн явдлын хүний хүчний эх баялагын төрийн бодлого дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, чадвартны хүрээний нээлт хийж уусалчхийг ахиулснаар маны чиргийн чадвартны ажил түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон юм. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт түргэнээр улиран ховсож, шин нэгэн ээлжинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба чиргийн явдлын ховсгал өдрөөс өдөр шиндэн ховирж, маны чирэг яг улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтын шин гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалт ёсоор чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх тэш урагшилж байна. Бүх чирэг шин цаг үеийн чадварт нар чиргийг хүчрэгжүүлэх, байлдах бодлогийг гүнжгэ хэрэгжүүлэх, үүрэгтэй сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, шинжилгээ ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, шалавдан ажиллаж, чадвартны ажлын бүх талаар чангатхан чиргийг хүчрэгжүүлэх үйлсэд үзүүлэх, чадвартны хөтлөн дагуулах ба тулгуурлах үйлдэлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чадварт нар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэхэд шин цаг үеийн намын чиргийг хүчрэгжүүлэх үжил санааг туушлуулж, шин цаг үеийн чиргийн явдлын байлдах бодлогийн чиглэлтийг туушлуулан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтын байлдах бодлогийн тохируулалтыг туушлуулж, чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, чиргийн явдлын ажилтны чадвар, хөв чанар, бүтэц байрлуулалт, нэн хөгжүүлэлт, хамааралтын бүх талаар хэлбэрэн ховируулан дэс дэвшгийг ахиулж, мураал чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий тусгайдсан шинэ маягийн чиргийн явдлын чадвартны давтан боловсруулж, чиргийн явдлын ажилтны одоогчлолтын талаар чухал их айхалтай болж, жангилгийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн талаар чухал их шавталтай болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чадвартны

нар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөн голдолгыг товойлгож, чадвартныг хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, чадвартанд үйлчлэх, чадвартныг дэмжих, урамшуулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг бүх талаараа эхүүлж, голдлоготой шавтлалтаар бүхэл цогцийн дээшлэлтийг дайжлах хэрэгтэй. Намбаусын чадвартны ажлын их талын дунд маны чиргийн чадвартны ажлыг ухаалан төлөвлөх ба эхүүлж, чиргийн явдлын хэрэгцээгээр удирдамж болгохыг баримтлан төлөвжүүлгийг жолголдуулах, төрийн бодлогыг жолголдуулах, ажлыг жолголдуулахыг сайтар хийж, маны чиргийн чадвартны ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Улс төрийн баримжаа бол маны чиргийн чадвартны төрөн баримжаа мөн. Улс төрийн шаардлага бол маны чиргийн чадвартанд тавих хамгийн үндсэн шаардлага мөн. Улс төрийн бомбтыг бат эзэмдэж үжил санаа, улс төрийн байгууллалтыг чангатхан сүхс үлдийг шууж хүнийг хүмүүжүүлэх ба улс төрийн шалган байж байгаа ажлыг сайтар хийж хүмүүжүүлж байгаа ба хэрэгжилж байгаа чадвартнаа улс төрийн талаар лавтай бат чанга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Чадвартныг БН дааж хүмүүжүүлэх замаар сайтар замнахыг баримтлан, чирэг ангаас хүмүүжүүлэхээр гол болгох олон жилийн арга маягийг уялдуулахыг баримталж, маны чиргийн онцлогтой чадвартныг хүмүүжүүлэх ба хэрэглэх завгарыг бий болгон, дайнд бэлтгэж дайн хийх чадвартныг хангах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Их хүч оруулан шинжил ухаан мэрэгжлийн хөв боловсрлан чангатгаж, одоо үеийн дайнд ялалт олох бодит чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чиргэн явдлын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг туушлуулж, ихтэй сургуулийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг найдваржуулан, тэрүүн жиргийн чиргэн явдлын ихтэй сургуулийг түргэлэн байгуулж, тэрүүн жиргийн чиргэн явдлын чадвартныг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдэлгийн давталтыг чангатгаж, дарга байлдагчдын гал халуун чиргэн явдлын үйлдэлг дунд салих давалгааныг сөрч, олон явдлыг өнгөрөөж, яс шүрвсэн хатууруулж, эрдэм чадвараан дээшлүүлэхийг жоригжуулан хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ил талын чадвартны сайтар хэрэглэн амьдлаг хэрэглэж, хэрэглэхээр үндэс болгохыг баримтлан чиргэн явдлын хүний хүчний их баялагийг нарилаг онцтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр тохируулан, чадвартныг хамгаас сайн тохируулах, хамгийн их үйлдэл чадвараа бадруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төрөл хувааж арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, хамтарсан байлдааныг жолоодох чадвартан, шин маягийн байлдах хүчний чадвартан, дээдсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартан, өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын хамааралтын чадвартныг хүмүүжүүлж хэрэглэхийг сайтар атгаж, чиргийн төрөвч ба бичгийн тушаалтны үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Чиргийн явдлын чадвартнаа өсөн байжих жим ёсыг эзэмшиж, ил төрлийн чадвартны хөгжилтийн онцлох шаардлагыг эзэмшин, хамааралтын ойлгогт хүн ба арга маяг аргын талаар шинийг үүдэж тусгайцсан, нарилагдсан, шинжилгээ ухаанчилсан хамааралтыг чангатгах хэрэгтэй. Чиргэн явдлын хүний хүчний их баялагын төрийн бодлого дүрмийн системийг шилдэгжүүлэхийг ахиулж, төрийн бодлого дүрмийн иж бүрдүүлэх байгууллалтыг чангатгах хэрэгтэй. Бүх чирэгтэй чадвартныг итгэх, чадвартныг хүндэтгэх, чадвартныг дэмжих, чадвартныг халамжлах, өнөр үтгэн уур амьсгалыг бий болгож, өргөө олон чадвартны ажил хийж, үйлс цогцлох, идэх үйл, санаачлах чанарыг бүтээлч чанарыг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Чиргэн явдлын хороо чадвартны ажилдах удирдлагаа чангатгаж, эл шатны намын хороо бүйч цогцын хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд жиргийн кадр чадвартны тухай хурц чанга ухамсартай байж, шин цаг үеийн бэлгийн нүдтэн болох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн байгууллага, орон нутгийн ил шатны намын хороо ба засгийн ордон чирэг ангийн чадвартны ажлыг сайтар хийхэд дэмжиж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж, чиргийг хүчрэгжүүлэх үйлсийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэс мөн.

0: Жигүүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Хуул ёсоор чиргэ засах байлдах бодлогыг туушлуулж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжээг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 2022 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хуралдааны чөлөөлөгч хэрэг ба зөвсөг цагдааны чирэг ангийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн бүгд хуралдаанд оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хууль ёсоор чиргээ засах бол маны намын чиргээ байгуул чиргээ засахын үндсэн арга маяг мөн. Намын шин цаг үеийн чиргээ хүчрэгжүүлэх харилтыг биелүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Хууль ёсоор чиргээ засах байлдах бодлогыг туушлуулж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжээг дэвшлүүлж чиргээ хүчрэгжүүлэх үеийг ахиулахад бат чанга хуулаар засах баталгаа хангах хэрэгтэй. Өнгөрсөн нэг жилд бүх чирэг ангийнхан намын төв хороо ба төвийн чиргэн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого жаврыг эрс туушлуулж, тэмчил хийхин дагуу дайнд бэлтгэх ба бүтээн байгуулалт хийж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэн нам ба улсын ажил бийсийн хөгжилтөд хүчтэй төшиг тулгуур хангасан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо хууль ёсоор чиргээ засахын бүх талаар хууль ёсоор улсан засах ерөнхий байрлуулалтад оруулж, намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас хууль ёсоор чиргээ засах тухай чухал байрлуулалт хийж, төвийн чиргээ явдлын хороо шин байдлын дор хууль ёсоор чиргээ засах, чиргээ чанга засахыг гүнзгий ахиулах тогтоолыг тусгайлан тогтоожээ. Эдгээр жилийн чөхөрчгүй чарам айлгаар дамжаад хууль ёсоор чиргээ засах үйлдэл чухал их агцтай болсон юм. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас хууль ёсоор чиргээ засах байлдах бодлогыг туушлуулах хэрэгтэй гэж дурдан гаргалаа. Энэ бол намын төв хороогоос шин цаг үеийн чиргээ байгуул чиргээ засах онцлог жим ёсыг жимдэн чиргээ хүчрэгжүүлэх үйлсийн бүх талаас үүсч гаргасан чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалт мөн. Хууль ёсоор чиргээ засах байлдах бодлогыг бүх талаараа эзэмдэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын чиргээ хүчрэгжүүлэх үжил санааг туушлуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үжил санааг туушлуулж, манай чиргэн хувьсгал жилт, одоогчлолт, жинхэнэчлэлтийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар чангатгах гэдэ анхаарлаа хандуулан, дундад улсын онцлогтой чиргэн явдлын хуулаар засах шийдтмийг байгуулан, чиргээ засах арга маягийн үндсэн чанартай хувиралтыг түргэтгэж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэн ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжээг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Чирэг ангид явуулах намын харьчилшгүй удирдлагыг баримталж, дайчин хүчинтэй байлгах баримжааг баримтлан, дундад улсын онцлогтой чиргэн явдлын хуулаар засах системийг байгуулахыг баримталж, хуулаар засах шаардлага ёсоор чиргээ засах арга маягийг хувируулахыг баримтлан, чиргийг чанга засах төмөр мөт хатуу сахилгыг батыг баримталж, удирдаг кадрчуд гэх энэх жангилгийн цөөн тоотныг атгахыг баримталж, дарга байлдагчдын бие цогцын байр суурийг баримтлан, бүх талаар хууль ёсоор усан засах шаардлага хуулийг туушлуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор чиргээ засах байлдах бодлогыг туушлуулах бол системт инженер мөн. Бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, голдлогын давайлган, голлогтой шувтлалтаар бүхэл цогцын ахиулалтыг дайчлах хэрэгтэй. Чиргэн явдлын хууль тогтоох ажлыг гүнзгийрүүлж, төрийн бодлого байгууллагын өөрчлөлтийн бэрхшээлд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж, хууль тогтоох чанар чинсаг дэвшлүүлэн, хууль тогтоох системт чанар, бүхэл цогцд чанар, хамжилтчих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоол дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийж, хамтарсан байлдаан хийх хууль тогтоол дүрмийг найдваржуулан, хууль ёсоор сургуулийг засах, хөтөлбөр ёсоор сургуулил хийхийг гүнжгэрүүлж, манай чиргэн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэг төлөвлөгийн хатуу чанга хязгаарлалыг чангатгаж, хуулийг чанга журмлан, чирэг ангийн хамааралтыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоол дүрмийн хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих ажлыг чангатгаж, хариуцлагын бэйч чогч ба үнэлэн жишг баримжааг тодорхой болгож, хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн, хариуцлагын чанга нэхэмжилэн, хууль тогтоол дүрмийг найдваржуулан, бодит үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад толбогдох чиргэн явдлын хуулаар засах ажлыг чангатгаж, чиргэн явдлын ажиллагаа ба хуулаар засах тэмцлийн нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлж, чиргэн явдлын хүрээндх гадаадд холбогдох хууль чааж, хууль тогтоолыг бүрэншүүлэн, хуулаар засахаар улс орны ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Хууль ёсоор чиргээ засах байлдах бодлогыг туушлуулах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн явдлын хороо зохион байгуулалтын удирдлагаа чангатгаж, эл шатных нь тушаал хариуцлагаан хянамгай гүйцэтгэж, хуулаар засах ажлын байгууламж үүрэг чадварын үйлдэлэн сайтар бадруулан, удирдаг кадр төрүүлэн ажлыг хууль ёсоор жолоодох ба өрнүүлэх хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн байгууллага орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон улсын батлан хамгаалалтын ухамсараан чангатгаж хуулаар тогтоосон улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын тушаал хариуцлагаан ухамсараас гүйцэтгэж чирэг ангийн бүтээн байгуулалт чиргэн явдлын ажиллагаа ба чирэг хүний хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор сайтар батлах хэрэгтэй. Бүх чиргээрэн дайнд бэлтгэж дайн хийх ажлыг чанга гатхан бодтой атгаж орон нутгийг хавсарч нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах ажлыг сайтар хийж ил жилийн гинтийн байдлыг цаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэн улсын амар төвшин тогтун байдлыг баталж нам ба ард түмнээс даалгасан ил жилийн үүргийг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах бол манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахул сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд дард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд дард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хана өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлэхин төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэхин энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Товара жоохин Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хэдтийн эртнээ уран жохоолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хэдтийн эртнээ гүн ухааны жохоолын огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Энэ Лаоцзи бичиг дээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуу хүн энэ төрөл бас хэрэгтэй магадгүй. Юу энэ гэвэл үг өглөх тухай, үг хэлнэ тухай бас Лаоцзи бичиг дээр нэг хэдэн зүйл бас байна. Энэ бас их хүнээ боловсрлын дээр их цохол магадгүй. Тэгвэл ингэж бичжээ. Нэг нь бол үг олдваас уу дараа мухмэ. Үг олцоор одоо мухна. Мухруудаа юм. Мухтай өөрөхөл дэм юм байхгүй лээ гэсэн. Мухна гэдэг чинь одоо үжүүр дээр гарсан. Дэм чан юм байхгүй лээ. Харин сэтгэл юугаа барихгүй дор үл хөрмэй. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэгсхийн одоо үг олдохгүй. Энэ үл юм дээр тэр бурхны сургаалтанд энэ дотор жарим аюутай бас нийцгийг бурхны сургаалт жарим гэх юм л дэгжил дээ. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чэрлэг жил дотор бол юу гэж хэвтэ. Чалчаа үглэл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу шүү. Их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэвтэ их юу бол. Яа их сахав. Чи чалчаа үг яа болохгүй. Тэгээ чалчаа үг яаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл чалчаа ингээд
3: тасгүй
2: юм яа. Чалчаа улам хотл. Энэ бол үг олдож болохгүй хотл үгс. Үг олд. Ариун үг ярьсаар байсараа. Тэр үннээс нь чадна гэж ийм санаатай.
3: Тийм.
2: Ингээд ариун үг бол хэрэггүй гэсэн. Харин сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. Бурхны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярь. Өдөрчөр шалшаал гэх нэг юм ярьж байгаа гэдэг нь манайх нэг хэлдэг шүү дээ. Энэ одоо шалшаал гэх нэг өдөрчөр яраа байна гэж ингэж хэлдэг. Тэр ч юм уу одоо за хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олцсон гэсэн юм санаад байна. Тэгвэл Монголын жиргэн дээр бол ингэж байдаг шүү дээ. Үгнээ урт толгой ороо. Тэгвэл хормын урт хөл ороо. Үнэ дээлж хор байж урт толгой хөл явхад хөл ич ороо. Тэгвэл гатийн үг нь одоо бас гай гай болоод энэ аюул бол амнас гарна гэсэн тийм үг байшаа. А хөөцөн, хөөцөө гэсэн тийм үг. А эдгээр тэвэл нийл өөрөө хамааны гэж хэлнэ гэсэн. А маань байна. Харин сэтгэлэн байна гэсэн сэтгэлээсээ нэг нэр үг олдож байна. Бохох тийм хэмжээнд бүхүр ягс. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж өгөө нандан болгоо мэй. Өөрөө өнө сул үг, ялчаа үг ярихгүй. Үг дууд нандан хэрэгтэй үү?
3: Голон барьнаас.
2: А голон барь. Нандин хамгийн хэрэгтэй. Энийг хүндод бүр гэлэх юм. Оо энэ үг чинь хэрэгтэй. А энэ үг чинь хэрэгтэй үг ярьж иргээд хэлдэгтэй юм аа яг юм. Үгэ нандин болгоомэй. Харин одоо сол дэл сол ингээ яраад байгч болно, ярьсан ч болно, хүн сонсож болно, өс сонсож болно. Ингээ одоо ийм юм биш. Нандан болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олон нийч. Үг олон болсоор одоо жарман үнэн нийчгүй ийм юм гарч байгаа
3: юм байна.
2: Өсгөн төсгөнтэй. Тийм өсгөн төсгөнтэй юм байж мэд. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Тэгээ манай монгол үг нь бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэр жарамтай алдна.

үг алдна гэж хэлнэ. Үг хэлэн одоо дээдлж хүндтгэх ийм нэг санаатай үг одоо залгаад бас ийм үг байна. Сэн үгэнд өөггүй гэж. Сэн үгэнд өөггүй. Өргөлтний дотор ярьсан үг хамгийн сайн үг нь өөлөгч ил байхгүй. Өөлөгч илгүй. Яг тэр юуг нь ярьчих. Харин дотор бол тийм өөлмөр одоо буруутай, гац буруутай. Үнэнтэй нийлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм юм байхгүй. Сайн үг яг таарах гэсэн ийм юм ярь. Тэгвэл залгаад энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Will үггүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй. Гэж лооцоо бас битсэн байна. Өөрөвл зарим сургаал бол үггүй байж бол. Үггүй байж бол. Үггүй сургаал болчих. Үг хэлэхгүй гадар бас байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг сурах гэсэн. Аа. Үг хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим гажар юм уу, зарим чаг гэвэл үг хэлэхгүй байх юм. Бас ангаргүй. Үгий жаавал гажар болгоно, чаг болгоно, үг ярьна гэсэн биш. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Өөрөөр хэл дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Тийм ба дугай байх. Бас энэ үг юм аа, бас дугай талаас нь хаалга дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Үггүй сургаал. Тэрэг бол лоз ус ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндтгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэсэн энэ одоо тийм яг юунд нэг нь бол үнний ярин, зөв ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Сайхан ярин. Харин өв хавгүй ярь. Болохгүй гэсэн. А үндэн бол энэ бол үнэ. Гэвч өвгүй ярь, хавгүй ярь. Өв хавгүй хүн сас гэж яана. Ингээд нэг харамсалтай батгаа. Энэ үндэ таарч байна аа хүнээ ярьж байгаа. Гэвч энэ чаах өвгүй ярьчих чи. Ийм байдал гарна. Энэ яруу өглөг чи. Яруу өглөг өглөж хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа. Энэ яг тэрийн топ бодор ярьж байна. Тэгмүрт их байдалд нь жогч чин, тэр үеийн орчин тойронд жогч чин, тэр үеийн сонсогчд жогч чин ийм юунд яруу өглөг гэсэн мэл энэ. Одоо яг сайхан сайхан ярьчихсан. Аа хүн болгон хүлээж авах. Ийм боловсрал. Элмүлээ их цоглоо. Яруу өглөг гэж. А яруу сайхан хэлж өгөх эрхмэлэг гэдэг юм байна. Тэгээд энэ өрнөнтэйгэн чүгэл юу гэж хэлж байна. Яруу өглөгч хүндгэл яолмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ердийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндгэмэл. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаа. А одоо ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо энэ арван сайхан сайн явдал гэсэн үг бүр ширээ өндөр дээр суулгад энэ ч одоо манай хөдөөний малчад яд юм тийм ба энэ ч одоо сайхан явдал

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэг бас нэг хоёр юм. Хөнгөнөөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөөр төгөө тэгээ болно болно гэх бас бол байн дэр. За чи хөнгөнөөр ам алдсараа сүгэлд итгэл дутна. Итгэл дут. Зарим чи үнээр дийлгүүр чи яваад болно гэж гэсэн. А энэ тийм ачаас бол үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаатай үгэн хэлэхтэй. Эх хичээнгүй тэгвэл одоо баттай энэ юм байх хэрэгтэй. Хараа одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулна тэгж боёлуулна ингэн. Тэгээд бол тэрэндээ үгэндээ хөрөхгүй бол одоо чи итгэл хүн чамаа итгэх юм биш. Чи ч тэгж хэлсэн шүү дээ хоёо. Тэгээ ягаад тэр боёлууд хэлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж найдаг хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яас юм энэ хэлж байна. Тэгвэл лаузы бичлэр бас энэ үг мэно үндэстэй боёо, үйл мэно эжэнтэй боёо. Миний ярьсан үгэлээ үндэстэй. Дураараа ярьж авчихсан юм. Лав нэг баримттай. Баримттай баримт амс гаргаад хэл. Миний үг бол баримттай. Миний хийжигэ хэрэгвэл эжэнтэй. Хийсэн хэрэгэндээ эжэн суун. Би энэ хийсэн. Би энэ лав хийсэн. Хариуц шүү дээ. Одоо бол хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариуц тийм ба. Тэг одордлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэг хариуцах юм нэг юу бай тийм ба. Хариуцах юутэй гэж. Одоо гитар дандан гэж бодо. Нэн дандан гэж. Яг нь тарч үйлдэл гэж юм суу. Энэ нь одоо их гоч юм шиг дүндэ. Үг нь үндэстэй, үйл нь эжэнтэй. Хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Гэж нь бол юм юу. Тийм, яг тийм, яг тийм. Бас нэг ийм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. Гажир ёоган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир хэл. Чиний нутгалдаг суудаг гажир бол гажираа сайтар сонгож сууна гэж. Хамаагүй гажираа ч суучих биш. Одоо малтайг юм бол олон тийм шүү дээ. Энэ гажир чинь мал болж болно уу? Усаас ирэх нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөр ямар одоо ийм салхинд бүгдийг нь одоо мэддэх юм бол одоо энэ газар сонгоц зоо. Энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёоган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёоган сайтар гүнөө тогтоон. Хүний сэтгэл бол цаавал сэтгэлэн тогтоон. Хэдийд сэтгэл нь ингээд доктор алдсан. Тийм ба. Тэрм манай монгол хөлдөг шүү дээ. Бөхсөнд нь горхоо орсон шиг суудалгүй гэж хэлнэ. Энэ болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнөө тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явлчих. Босодтой харилцах юм бол өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг жаавал итгэлтэй. Үг ёоган сайтар ихтгэлтэй болгон. Засаг ёоган сайтар хичээн засаж. Засаг сууж байгаа хүний хэлж байна тийм ба. Засаг ёоган сайтар хичээн засаж. Үйл ёоган сайтар чадамгай гүйтгэж. Хийжиг адлаа бол чадамгай гүйтгэ. Хөдлөл ёоган чагтар ануу сайтар тохируулмай. Хөдөлж барьж юу хийж тэр чаг нь олно. Ачиж манай монгол хүмүүс одоо намартан намар жандан гарна хавртан хавар жандан гарна өнгөрсөн гэдэг бол тэр чагдэн тохиолдохоор хүн чон болж ин жосох ёстой байх хэрэг өвлдөр орсон бол таарахгүй чагдан тохиолдох гэдэг нь хэлж байна хөдлөн чагдраана сайтар тохиролно энэ дотор бол одоо үгэн сайтар ихтгэлтэй болгоно гэсэн энэ үгтэй холбогдно за үгний тухай юм шиг дараа нь бол энэ нэг юм ярьчих гэж энэ лаузы бичгэд бол усны тухай юм уу усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл усны тухай сэдвтэ өгүүлээ ийм нэг хоёр хэсгэл байна энийг нэг дөгм ярьж энэ дээр бол ингэ тэмдэглэж байна 8 дугаар найрал дээр бол дөөд сайн хүн болваас ус мэт дөөд сайн хүн болваас ус мэт ус төмөн боцсы умдлах бөгөөд ашиг тэмчгүй гэж ус бол төмөн боцсы умдлах Тэгэд ашиг тэмцэхгүй. Ямаг эндээс ямар өөр юм би доос өөр юм бидний ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцгийг тэмцгийг биш гэж. Атал ингэж ашиг тэмцэхгүй. А тэгэхээр дээд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцэхгүй. Тэгвэл дараад нь ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнээ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болоё. Ус бол олон хүнээ дурггүй газар очдог. Дургүй газар гэдэг чинь олон хүн бол доошлох дурггүй шүү. Доор газар очдог дурггүй. Заавал тгээш ингээд
3: ус
2: ороога. Ус ороога. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очдоггүй газар тэр орш. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн ойр. Энэ ус бол хүн доод дурггүй гэвч би очно. Хүн доод нь очгүй. Хүн доод нь очгүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дурггүй газар гэвэл доор газар. Тийм шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо өнгөрсний нийгэм одоо нэг хүн доодын үед бүр олон хин бол өндө тийм ба дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар
3: нийж.
2: А тийм бос бол одоо хамгийн сайн хүнтэй орилж аваа. Тэгвэл одоо бас их төмсгөх хүний өмдөлдөг тэмүртөө доор газар байж чаддаг. А дуртай доор газар очдог. Энэ чинь бол одоо сайн чанар, сайн чанар. А сайн хүн бол энэ чанар бүрдүүл. Энэ чанарыг бүрдүүлэх чинь хүчүү. Ерөн хүн бүрдүүлж чадахгүй. Тэгэхэд богд хүн гэж байна. Богд хүн бол энэ чанарыг бүрдүүлж чадна. Энэ чинь хүчүү юм. Энэ шаардлага бол их хүч бол. Тийм.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл жалгаад бүлийг хэлж байна. Дэлхий дахнаа. Усаас зөөлөн яно үгүй атла. Хатуу бэхийг дайр васу өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүүний орлох юм хэмэн үгүй. Энэ бол атам чи. А үчигд бол ус бол хамгийн чөл юм. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо ямар гатуу бхи бүр. Энэ одоо мэд чи энэ бол тэр өнөө хайшаа майшаа үсэр үү. Тэр чи уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчихын бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлг дээр. Тэр хүч энийг одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юм. Тэрний шиг тийм хүчүү юм байхгүй. Тэгмүртэй энэ чөөлн их чөөл. Гатуу их гатуу. Хатуу чөөл хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо ийм энэ юм ихэлж энэ басны юу. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлголаа. Гэл талаар нь ойлголаа. Тэгвэл Лооц бичгэд бол бас Лооцгийн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лооц бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ийсэн тэр үед аа тэгвэл 80 дугаар нэрлэлдүүлээ. Ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лооц бол чирэг дайнд дурггүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн юм бэ? Чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэг бол байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нийгэм. Энэ үсэн. А буян хамгаалах юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан бол хийхгүй. Өнг тайван амар амглан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үлээ ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай хоол. Ховчс ану өнгөтэй. Өнгөтэй сайхан говц юм байна. Орч гэр яно амглан жаншил ану чингэлтэй. Ийм нийгэм бол одоо хүнд амттай хоолон идэж, өмсдөг сайхан говцаа өмсөж, орч гэр нь бас их сайхан амглан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй. А тэгэж одоо байлж готроо чавж байгаа биш. Ийм нийгэм орой ард иргэд бол амглан сайхан ад төрж байгаа. Ийм нэг нийгэм дайнд ажингүй. Ийм нийгэм бол Лооц бол одоо дортой. А дортой. Тэгэд бол энэ юм бол энэ Лооц бичгтээ бас энэ нийгмийн хүсэл нь тэмдэглэсэн байна. Өнөө энэ жохол гүн хана уучраас чарам нь бол үндэн бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлхгүй шиг байна. Зарим бидгээ зарим нь оруулсангүй. Одоо хамгийн бүдүүн манай ердийн ойлгоод гараа ингээд түүгээд зарим нь одоо гол нь хүнээ юу нэ өнгийн хүний боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ өндөө одоо нийгэмд бас хэрэгтэй ч багтгүй. Тийм ба өндөө Лаоцгийн үзэл санаагаар явбал их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юу энд хүнтэй одоо цаавал айлсах харьцаатай, сайн харьцаатай ийм нэг одоо өв жогцлт нийгмийн байгуулгад бас ашигтай болов уу гэж ингэ бодчих.
3: Таних сайхан Монгол орчлсон байна. Танай өөрийн чинь
2: тэгэхээр тэр чинь одоо энэ 12 оны юу юм аа энэ чинь энэ Лаоцзи бичивлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкэрсэн ч гэдэг бүнкэрсний энэ хичээл тэр нь арим ярьдээлдгүй арим ярьдээлдгүй арим ярьсаар өөр болоод одоо шахаад яаж энэ бол олон эрдэмтдийн найруулын доторх нэг л уцраасаа нэг одоо барыг хагас хичээл юм уу одоо нэг хэвтвэл нэг хичээл яриад аа тэгэхээр өөр юм ярихгүй юу энэ олон эрдэмтдийн чинь арим байна Алаг. Тийм ээ. Энэ бол давчаар нэг яраа л өнгөрч гэдэг. Лаоцзи бичих нь яг гүн ухааны талаас хэлвэл цаахан юу одоо ярахад хүчүү. Ярахад хүчүү. Одоо тэр нэг гүн ухааны тэр хүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж байна. Тэр бас сүулт нь юу вэ? Лаоцзи бичих гүн ухааны талаар ярвал бол хэрэг ийм нэг хүний олоод гүн ухааны талаас ярвал энэ ч одоо малчин дод нэг гүн ухааны сонсгоод бол бас хүчүү. Хүчүү. Таандаа өнөө юу ухаах дунд ярв. Тийм. Шил одоо байхгүй байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаад том болоод арвин яриаш ярьдаг юм. Эргэл одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй холбогдсон гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэж нам гэдэг доо болоод дөө хоёрыг яриад мөлөө ярихгүй.
3: Тийм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохон Богийн өргөсөн нэр нь Цзюэн, Чолн, Андүн, Айшан гэдэг боржгот овогтой. Сайшаал өрөөлтийн ширхэгчин туул ажил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохон Богийн бичсэн Жаншана жам журах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохогч Жөчамужин Чэнтан жам бүрнэ дээд урсгалын оронд байгаа Жаншан шанд сүн онгчинд суугаад мөрнөр аялах жуур үтсэн үжимжин битсэн байна.

жамшана жамж уурах сул шүлэглэл. Нэг жавиг тойрсон дөрвөн жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгионай гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэн онгочнаа ятаг бэсгүүр дугархан болсон ануу. Сувд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгионоо төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам гойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлайн дэргэд ахайг үл мэдмэй.

Хохонбогийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснө ханын шүлэг төр нийлүүлсэн энүү гэсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Жэжан Фужэнэ хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж өдрлөн илтгсэн байна.

Лейлийн наваагаар дахин өнгөрсөн ханын шүлэгтур нийлүүлсэн яно. Минвегийн салах зам тохойн тэдэл жайтай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсан бай. Шалуугийн хурыг луу хурамжлахуя. Ховрог багурам бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхүйө. Чочод бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг. Өвхайгийн ойг хөдөндүүлжгүй. Чамбай гуваа намрын дүр. Пүүчингийн уусыг чимжгүй. Жил турш гажир болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр. Жаахан жуур хоргодон суухья. Сэлүүнийг сая мэдчихвээ.

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубараа жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, одоо талхаад чин улсын үеийн монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсгоё. Бөөжнө ух нэр нь Сүмжин, өргсөн нэр нь Жинто, Чонжон гэдэг. Баруу давхтай. Монгол шулуунхөх хошууны хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохой жил дараа 1826 онд оргосод болж, Түгээмэл элвэгтийн 8 дугаар он дараа 1858 онд Утхин сурвалж асрын бичгийн өрхөн сайдар өргөмжилэгдсэн байна. Бөөжнө бичсэн Шөшанай хамгийн өндөр оргол гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт уул уснай өнгөжимжи бичиж мөнч өндөрт гарваас алсыг хармай гэсэн ёсыг илтгэсэн байдгаа. Шөшан гэж Шиша шануулыг хэлж байна. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хан Шиша шангууланд өмнө торнай хамгийн үзсгэлэн сайхан уул гэсэн бичээс үлдээсэн юм.

0: Шошанай хамгийн өндөр өргөл. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөс хөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлсч хүн. Хамг өндөр өргөл дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл зүншан уулж ижихэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлье. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражио төлөвсөн гөрөнхий хорооноо үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлэхин Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

하루

아하, 야, 안 타가.

그다트 야 에이 그때 그래 나

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнөө дуулсан нарийн баг шарга гэсэн аавчтан дуулах дуу сонсгож, энэ удаанаа Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаан өндөрлүүлье.

0: өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй хэрэлцээ хийсэн.
2: Ши Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Ши Цзиньпин Узбекистаны ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Ши Цзиньпин Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төв бараж үгийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн өмнө Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров манай улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй Бишкекийн найрамдлын ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Бишкект сэрүүн таатай намар саатла. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Лиюань найрамдлын ордонд хүрэх үйсэн. Запаров болон түүний хатан Запарова халуун нар ухтан авсан. Запаров Ши Цзиньпинг ухтах ёстол явуулсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамтаар жагсаал шалгах тайсанд гарсан юм. Чиргэн хөгжмийн булхан Дундад Кыргызстан хоёр улсын сул дуугаар хөгжимдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслолын ангийг шалган үзлээ. Ши Цзиньпин ёслолын ангийн төвд алхан хүрч хэргис хэлээр ёслолын ангийн гишүүдийн амрын асуухад ёслолын ангийн гишүүд урагшлыг гэж хариулсан. Ши Цзиньпин Кыргызстаны талын бараа болгосоттой гараатгалж, Запаров Дундатын талын бараа болгосоттой гараатгалцсан байна.

0: Жинпин Запоровтой хамт үчүүлгийн жагсаалыг сонорхон үзсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан найрамдлын урдныг тэнхэмд алхан орж, хоёр улсын улсын тухын өмнө хамтын жургах авах уусан. Ухтах ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэрэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин энэ тэргүүнд Дундад улсын засгийн урдан ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс Кыргызстаны тусгаар тогтнолын өдрөлгөд баярын өдрийн мэнд хүргэлээ. Ши Жинпин жаахта. Ойрын жилэс нааш бидний хамтын жолоодлогоор Дундад Кыргызстаны харилцаа үсэнгүй хөгжиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа бүх талаар хөгжин, хоёр улсын хөгжилтийг үнэнхүү ахуулж, өргөн олон ард иргэдтэй аш хүртэж, бус нутгийн өв найрамдал, тогтун байдал, хөгжил чичглийг ахуулсан байна. Энэ жил бол Дундад улсын эхэмтэн байгуулагдсан аж бүгөөд 5 жилийн гой болох бөгөөд Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын талаа одоо Дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хилсийг бүх талаар ахуулж бий. Кыргызстаны тал бас одоо 2030 оноос өмнөх улсын хөгжлийн товчоон бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Дундадын тал Кыргызстаны талтай хамтдаар мөрөг зэрэгчин ургачлан хөгжлийн байлдах бодлогын авчилтайгаан чангатгаж, төр улсаан засах туршлахаан гүнж гэрүүлж, нэн олон үнэн боттой аш хүртэж болох буттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны үр дүнг бий болгож, Дундад Кыргызстаны хөвж аяаны хамтын жогчин байгууллалтыг гүнж гэрүүлэн буттайж болох дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан өндөр төвчнөө улс төрийн итгэлч ба Орос Баттай дэмжлэг бол Дундад Кыргызстаны харилцаа урт хугацаа тогтвортой байхын чухал баталгаа болно. Дундадын тал Кыргызстаны улсынхаа эрх мэдэл, тусгаар тогтнол ба нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байхыг хамгаалхийг Орос дэмжиж, өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахыг нь дэмжиж, хэн альныхан амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр үргэлжлэн харилцан Орос дэмжилчих дуртай байна. Дундад Кыргызстан үндийн ойлдох хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтож, хоёр улсын үеийн үед нөхөрсөг байлчиж, харилцан Орос дэмжилчихэд хууль чаажийн чухал суур хангах болно гэжээ. Ши Жинпин жаахтан Дундад Кыргызстан хоёр талынхан хоёр улсын буттай гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын засгийн ордны хоорондох аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг сайтар найдваржуулж, арилжааны төрөлжүүлэлтийг баялагжуулан, дижитал арилжаа, хил асалсан чахим худалдаа зэрэг шин нэмэгдлийн чихийг өргөтгөх хэрэгтэй. Бүс нутгийн ард түмнээ хөгжилтийн хүсэл өрмжлэгтэйсэн жам харилцааны чухал судас болох Дундад Кыргызстан Узбекистаны төмөр жамыг чанарлах сайн байгуулж, бомтын одоогчлсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, дүрм, баримжаа, тогтоол зэргийг холбож нэвтрүүлэхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Дахин ашиглаж болох энерх, эх баялгийг байн дахин ашиглах зэрэг чар хүрээнд нэн олон бэлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүүлэлтийг хэрэгжүүлж, бохирдолгүй уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ хамтын ажиллагааны бичиг материалыг сайтар найдваржуулж, аж үйлсийн бүх хэлхээг холбосон хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хамтар нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасгийг сайтар байгуулж, хиймэл оюун зэрэг хамтын ажиллагаа чангатгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр хоёр улсын хамтын ажиллагаад эрч хүч олгож, үр ашигыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хоёр улсын хүн харин явуулчааг чаашид ахиулж, жалуучууд, хөвлөл мэдээлэл, аялал жуулчлал, баян тамир, өм өмнөлөх, орон нутаг зэргийн хамтын ажиллагаа чангаруулж, Дундад Кыргызстаны нөхөрсөх нийгэм болон ардын санааны суурийг нь үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ши Жинпин жаахта. Дундад Кыргызстан хоёр талаараа хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүйн салган мөчрийн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, 3 жилийн сөрх хүчин хор хамцлах ба улс ослон ял бэлтгэхэд хамтар чухал төгч, бус нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын ба бус нутгийн хэрэг явдалд Кыргызстаны нэн их үйлдэлэн бадруулахыг Дундад улс дэмжиж, Кыргызстантай олон улсын халуут байгууллагын чар хүрээнд хамжилж байгаа чанартай чангатхан бүх дэлхийн 4 их санаачлагыг хамтар үйлдэлгэж үлж, эжирхэг хүчил ба хүчрхэглийн улс төрийг эсэргүүчэн, жинхэнэ олон талт хүчлийг баримтлан, олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалж, нэн төв голч жүйж ох ёстой дэлхийн ясан чигчлэг системийг байгуулах дуртай байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсны хувьд Дундад Кыргызстан хоёр улс Тянжин дэх дээд түвшний урлагийн өрөвтүүдийг сайтар найдваржуулахыг ахуулан тус бус нутгийн хамтын хөгжилтийг ахуулж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг шин шатанд хүргэх хэрэгтэй гэжээ. Запаров Филер хэлэхдээ Кыргызстаны тусгаар тогтнолын 35 жилийн ойн өдрөлгт тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ухацсанд маш ачтай байна. Энэ удааны айлчлалт нь Кыргызстан дундад хоёр улсын хоорондох гүн жужаан нөхөрлөл ба өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээг цаашд харуулж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болно. Кыргызстан дундад хоёр улсын өндийн ээлт хөршийн нөхөрсөн хамтын ажиллагааны гэрээг тогтсон хоёр улсын харилцаанд нэн саруулуудан хэтийн төлөвийг нээж өгөх болно. Кыргызстан дундад хоёр улс хөрш чиргэлд баярлж эртний торгоны зам нь хоёр улсыг нэгтгэ холбосон байдгийн. Хоёр жил өтдөг Кыргызстан дундад хоёр улсын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түншин арилжаа түргэн хөгжихэд дагалдаад хоёр улсын арилжаа шижир алтан чагуудаан орж түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд байгаа юм. Кыргызстаны хөгжилтийн жангалхын чанга мөч болгонд харамгүй хавсарлага дэмжлэг үзүүлсэн дундад улсад Кыргызстаны тал талархаж байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсаны жуугууд 5 жилийн ой болсон ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найдваржуулах ахчаан эхлүүлсэнд Кыргызстан халуун баяр хүргэж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагын дор дундад улсын олсон гэрэл сачрангуй хөгжилтийн амжилт утамжийг биширж байна. Бид дундад улсын төрг өрнөн жассан туршлагаас даган суралж иж ялангуяа тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ард түмнийг сэтгэлдээ тээж ард түмнийг өсөр дутгүй гэсэн сэтгэлгээг даган суралцах дуртай байна. Дундад улс бол ямхт Кыргызстаны гадаад харилцааны бодлогын төрөвн дуудлах хэлх чиглэл байж Кыргызстаны хамгийн дотны найз ба хамгийн найдвартай түнш юм. Кыргызстаны тал нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан харилцан хүндэтгэх эрх тэгшээр харилцан аш хүртээх суурн дээр дундад улстай аялдаг хөршийн нөхөрсөн харилцаагаан хөгжүүлэх дуртай байна. Кыргызстаны тал дундадын талтай арилжаа бойлоруулалт харилцан холбож нэвтрүүлэх Чинжил ухаан, чагн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт, энерги, уул уурхай, бохирдлогын аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, соёл, залуучууд зэрэг чар хүрээнд сулулж байгааг чангатгаж, 3 жилийн сөрх хүчинд хамтар чухал төгч, бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Кыргызстаны тал Дундад Кыргызстан Узбекистаны төмөр замын байгуулалтыг идэвхтэй ахуулан түүнийг шин чагуугийн бол төмөр торгоны зам ба Кыргызстан дундадын нөхөрсөн харилцааны шин хөөрх холбоос болгон байгуулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал нь хэл улсын гаран холбооч өрсөлдөөнийг арга чааж нэн төв голч тогтун олон улсын эмх тэглэмийг байгуулахад ашигтай. Кыргызстаны тал дундадын талтай олон улсын олот байгуулга Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга дундад улс ба Төв Азийн тогточ дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулга зэрэг олон талын тавчин дэх жогцоолгын чангатгаж дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ.
1: Запаров Кыргызстаны засгийн ордон ба ард түмнээ өмнөөс Дундад улсын төвдийн гэрүүн шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд болгоон тохинулж байхан илэрхийлжээ. Ши Жинпин үүнд талархаж байгаа сэтгэл ангилтгэж, Дундад улсын нам ба засгийн ордон улсын дотоод гадаадын бараа сураггүй болсон хүнийг хайн аврах, гамшигтсан ард түмнийг шилжүүлэн төвхнүүлэх, шархдах сдэг аврын өмчлөх ба дахин гамшиг үүсгэс сэргийлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр сайн хийхийн хамт бас Непалийн талд бачим тусламж хүжүүлж байна. Дундадын тал гай гамшигийг ялан давж гөр орноо дахин байгуулах чадвар ба итгэлтэй байна гэжээ. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын шин чагуугийн байлдах бодлогын бүх талын түмшин харилцаах чанарлах хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхах бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын үндийн нөхөрсөх хөршийн хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журж хоёр талын бэл мөнгө зам харилцаа бомт нөхөрсөх хот зэрэг чар хүрээндх хоёр талын хамтын ажиллагааны бичиг материалаа солилж хийх гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл иргэншил, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээний 20 гарай хамтын ажиллагааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Тухайн өдрийн үдэд Запаров болон Запарова найрамдлын ордонд Ши Жинпин болон Пэн Ли Юаньнийг ухтах

0: дайллага бод яажээ. Цай чи Ван И нар дээр хажилгаанд оролцсон байна.
1: Төвөр ажиг мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хурлд оролцож байгаа хугацаанд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна. Ши Жинпин жахта энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Путин дундад улсад амжилттай төрийн айлчлалт хийж бид байлдах бодлогын өндөрч ба холын хараасаас хоёр улсын харилцааг удирдан дагуулж нэн чанарлах нэн өндөр төвшөнд хөгжүүлэх тухай байрлуулалт хийж шинэ байдалд дундад Оросын элч хар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх талаар хамтын танилттай болсон. Хоёр улсын голлон хамарч байгаа салаан бүчир одоо яг идэвхтэй найдваржуулж нэгэнтээ тун олон өргөтмж олж хоёр талын судалчин хамтын ажиллагаа ирмүүнээр хөгжих хандшаан баталж бай. Бидний байлдах бодлогын удирдлага ба хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын харилцааны хөгжлийн суур улам бэхжиж алхаан улам шийдмэг ирээдүйн улам гэгэн саруул болно гэдэгт итгэж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа одоохондоо дэлхийд 100 жилд тохиолдог хавсалт төрсөн ахаж олон улсын байдлын доторх тогтун бус жишгэд бэрхтээ хүчин зүйл илэрхэ нэмэгдсэн. Гэвч эл улсын ард түмний найрамдал хөгжилтэй хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэх хүсэл хөөцөлтөд хавраагүй юм. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалж бүс нутгийн хөгжилтийн ахвалах чухал хариуцлагыг үүргэлж байдаг юм гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа дундын тал Оросын талыг багтаасан эл талтай хамтар тус байгууллагын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлчин тус байгууллага тогтон бөгөөд урт удаан хугацаанд ажиллахад нь хүчин нэмэрлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэй өөрчлөлтийг удирдан дагуулж эрх тэгш эмх чигчтэй дэлхийн олон тойшралыг ахуулах хүчнийг боцгаруулах дуртай байна гэж. Путин илэрхийлэхдээ орго босгоо хүчир бодлоонтой олон улсын байдлын өмнө Орос томдод хоёр улс бүх талын байлдах бодлогын хамжилцаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж эрх тэгш харилцан итгэлцэх харилцан дэмжих баримтлан элч хар хүрээний хамтын ажиллагааны хөгжилтөд түргэн болж Орос томдтын харилцаа нэгэнтээ улс хоорондын харилцаана үлгэр дууралуулсан. Оросын тал дундадын талтай дээд давхаргын явуулж байгаа батлан харилцаа энерги аж үйлдвэр зам харилцаа шинжил ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд хэ хамтын ажиллагаа чангатгаж соёл иргэншлийн содолч байгаа нэхтрүүлэн хоёр улсын харилцааг ахуулан тасралтгүй шин үр өтөмж олох дуртай байна. Эл талын хамтын чармайлгаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нэгэнт олон улстай нөлөөлөх хүчнтэй хөгжөнтэй өндөр бүтэмжтэй бус нутгийн хамтын ажиллагаанай чухал тавчин болсон юм. Орос томдод хоёр улс байгууллагын дотоодод бүлхэмдэж хамтран ажиллахаан тасралтгүй чангатгаж удирдан дагуулах үйлдэл батруулж хэн. Оросын тал дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулах БРИКС-ийн тогтч 20 улсын эвслэл бүлэг зэрэг олон талт тогтчийн хвчэндх хамжилчаа хамтралчаагаа чангатгаж дундадын талаас Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны ус хурлыг эрхлэн хийхийн дэмжиж дэлхийн найрамдал тогтун байдал ба чечгэл хөгжлийг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар анхаарч байгаа олон улсын болон бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна.
0: Товарач хүмүүд ээ, тухайн газрын чихээр 8-р сарын 31-ний өдрийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хурлд оролцож байх хугацаанд Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёевтэй уулзсан байна. Ши Жинпин жахтан энэ жил дундад Узбекистан бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болж байна. Бидний хамтын жолоодлогоор хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн сайжран дэвшиж, элч хар хүрээний хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтээл олж, дундад Узбекистаны ховжааны хамтын чуулганы байгуулалт илэрхэ амжилт олсон байна. Дундын тал Узбекистаны талтай хамтар байлдах бодлогын итгэл цахим бөхжүүлж, харилцааны ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж дундад Узбекистаны харилцааны шин шижир алтан 10 жилийг хамтар чогчлох дуртай байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад Узбекистаны нөхөрсөг явуулчаах гүнжгэрүүлэхээр чармааж байгаа дундын талын жогсолт хувиргүй Узбекистаны улсын байдалдаа тохирсон

0: тохилт өгч, аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үүсгэн байгуулсан гишүүн улсын хөвд Дундад Узбекистан хоёр талаараа Тэнжинэ дэд төвчнээ хурлын үр бүтээлийг хамтар ахиулан сайн найдваржуулж, бүс нутгийн хөгжил чичиглэлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Мерти Юеф илэрхийлэхдээ Дундад улс тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн удирдлага доор тасралтгүй чухал их хөгжилтийн амжилт олж, Итгэлэн баттхан бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг гаргаж чааж байгаад халуун баяр хүргэж байна. Узбекистаны тал Дундад улсын маягийн одоохчлолтын гэгэн сарул ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Узбекистан Дундад хоёр улсад гүнж жаа нөхөрлөлттэй бөгөөд ямагт харилцан ойлголчиж харилцан дэмжиж байдаг. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн алсын хараа холын бодол нь Узбекистан Дундадын харилцааны өргөн уудам орон жайх нээж хоёр талын ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг чулуудан бүх талаар хөгжүүлсэн юм. Узбекистаны тал Дундад улстай байх харилцаагаа эрсгүй бишгүй хөгжүүлэх болно. Олон улсын байдлын ховролтоос шалтгаалan ямарва нэг ховролт гарахгүй Дундадын талтай хамтар улс төрийн итгэл чагаан гүнзгийрүүлж харилцааны бүл оруулалтаа өргөтгөж хөдөө аж ахуй, зам харилцаа, энерги, уул уурхай, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өргөтгөж соёл иргэншлийн явуулчаа солилж байгаа ахиулж 3 жилийн сүргүү хүчинд хамтар чохол төгч хоёр талын харилцааг ахиулан нэн их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Узбекистаны тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс сахих болно. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дуртсан бүх дэлхийн 4 их санаачилгын дээд хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрч байна. Дундад улстай хамтар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг ахиулж олон улсын төв голч шудраг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
1: Товоро жогмитэй. Тухайн ажлын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчны хуралд оролцож байгаа хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрл сүхт уулзсан байна. Ши Цзиньпин жахта. Дундад Монгол бол уул усаараа жалгалтсан хөрс чиргэлтэй улс бөгөөд өв нарамдалтай жирэгчин уршиж сахан бараалч харилцан хавсралч хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх нь ямхт хоёр улсын харилцаана гол урсгал болон тод өнгө болно. Дундадын тал Дундад Монголын харилцааг үргэлжлэн эргэн тойрноо гадаад харилцааны чухал байранд тавьж Монголын талтай хамтар байлдах хөдөлгөөний ихтгэлцээг баттгаж харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн ардын сэтгэлийг ойртуулж хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанд нэн олон амжилтлын хүчин нэмэрлж Дундад Монголын хөвж аяана хамтын жогчин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагта. Хоёр талаараа Дундад Монголын харилцааны хөгжилтийн улс төрийн суурийг баттгаж, нөгөө талынхаа улс орны тусгаар тогтнол, эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг харилцан хүндэтгэж, хэн алныхан амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Дундадын талын Монголын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогыг авчилтуулхан чангатгаж, харилцаа худалдаа харилцан холбоч нэвтрэлж их, энерги уул уурхай зэрэг уламжлалттай хамтын ажиллагаа ахиулан бохирдлогой уул уурхай, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нөөц хүчнэн уудалж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн нэн олон нэмэгдлийн чагийг бий болгож, өөр өөрийнхөө одоохчлолтыг биелүүлэх замнал дээр мөр зэрэгчэн ургашлах хэрэгтэй. Монголын тал Дундад улсын Беларусын аж ахуйн хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа бас олон талтай зохицуулах хамжилт чагаан чангатгаж бүгд дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хэрэгтэй гэж. Ухнаагийн хурл сүх илэрхийлэхдээ Монгол Дундад хоёр улс бол нөхөрсөх хөршмөн. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч хоёр улс ямхт харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн найрсагаар хөршлөхөн баталж байна. Дундад улсын хөгжилт нь эргэн тойрноо улс орнд чухал их аж тохол хангаж Аз болон дэлхийн хөгжилтийг жолоод нь дагуулж байна. Дундад улстай байгаа нөхөрсөх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүн чухал чиглэлт болно. Монголын тал Дундад улстай улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй баттгаж харилцаа худалдаа ба бэл оруулалт аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй уул уурхай

0: бохордлого аж ахуй зэрэг хамтын ажиллагаа нэхтрүүлэн хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин төвшөнд хүргэх дуртай байна. Монголын талын нэхэл дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан Тайван бол дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салгаж болшихуй нэгэн хэсэг мөн. Шинжаан, Төвд болон Шангантай холбогдсон асуудал бол бүр дундад улсын дотоод засаг болно гэж үүжиж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлага болон хүн төрөлхтний хавьж яана хамтын жогцоо байгуулах бүжилт нь дэлхийн өв найрамдал болон амар төвшний хамгаалах, тогтвортой хөгжилд явуулах бүх дэлхийн чанартай өрсөлт үүнийг аргач хахад маш чухал ач тогтолтой болохоор Монголын талын дундадын талтай хамтаар үйлчлэж үлэх дуртай байна гэж. Цай Чи Вонги эдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Товараж үгмэтэ тухайн ажрын чахаар 8-р сарын 31-ний өдрийн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэн Лиюэн Бишкект Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын хатан Запароватай хамт бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музейг тойрон үзсэн байна. Пэн Лиюэн Запароватай хамтар дотн нөхөрсөх жошин ухдах тоглолтыг сонирхсан байна. Үүнээ дараа хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан хамтар Кыргызстаны уламжлалт соёлын үзүүлэхийг тойрон үзсэн байна. Пэн Лиюэн илэрхийлэхдээ музейд дэлгэн үзүүлж байгаа хувцас хунар, нэхмэл хэвс зэрэг гар урлалын нарилах сайхан өнг бодгон ялгарч Кыргызстаны үндэс санаа гар урлалын урт удаан уламжлал ба амьдралын онцгой жан дадгалыг харуулсан байна. Дундад Кыргызстаны ахын бүр уламжлалт соёлон хамгаалалтын уламжлалыг чухалчилж байна. Дундад Кыргызстан хоёр улс соёлын солилж байгааг тасралтгүй өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холмон ойлголч байгааг нэмэгдүүлэхийг хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан бас дундад Кыргызстан хоёр талын хамтран эрхэлсэн дундадын эртнээ боловсны урлагийн үзүүлэг ба Кыргызстаны үндэс танай онцлог бүхий хувцасны үзүүлэхийг тойрон үзсэн бөгөөд хамтар дундад Кыргызстан хоёр улсын соёлын солилч ах идэвхтэй ахиулна гэж илэрхийлсэн байна. Бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музей бол Кыргызстаны дээд дэсийн улсын музей болно. Музейд хадгалагдаж байгаа хууч дурсгалын зүйлсэд Кыргызстаны үндэс танай хөгжилтийн түүхэн замнал их тэмдэглэсэн байна.
0: Товараж үг мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр хөвлөгдсөн 17-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн наман хамаарч наман засах улс төрийн харилцаалгыг эрс найдваржуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2013 оны 6-р сараас 2026 оны 7-р сарын хугацаанд их хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэгтэл болно. Өгүүлэл чухалчлагтай. Наман наман хамаарвал сая наман сайтар хамаарч чадна. Наман чанга засвал сая наман сайтар засч чадна. Наман чанга засахад наман хамаарх наман засах намч чанарын ухамсараа чангатгаж наман хамаарх наман засах хариуцлагаан эрхэвш найдваржуулах хэрэгтэй. Эл чатны намын зохион байгуулалт ба бүх намын гишүүн хатар нар наман хамаарх наман засах улс төрийн харилцаалгыг хамгийн үндсэн улс төрийн үүрэг харилцаа болгохыг үнэнхүү найдваржуулж үүрэг харилцаагаан ухамсарлан харилцаагаан даач харилцаагаан гүйцэтгэж бүх намаараа хөдөлчин атгсан ойх сайхан байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Товараж үгэмэд ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хөрөлдүүлж намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны хурал дээр Төвдийн Шигаац хотын Гиюн Шан шавар чулууны урсгалын гамшихаас аварн туслах ажлыг судлан байрлуулах үе ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жоргоснаг сурвалж нь туушлуулжээ.
0: Товараж үг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга Жаулэжи 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд их ардын хурлын танхимд Австриягийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай хэлж байсан байна.
1: Товараж үг мэдээ. Улс төрийн чөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд Австриягийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай уулзжээ.
0: Товараж үг мэдээ. Орсын холбооны засгийн ордны уриалгаар дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнх сайдд Иншвэ Шан 9-р сарын 2-оос 4-ны өдөр болтол Оросд 11-р хугацааны Дормтын аж ахуй чуулга уулзалтад оролцох хамтай. Дундад Оросын бэл орлуулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурал. Энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурал ба 8-р хугацааны Дундад Оросын энергийн худалдааны чуулга уулзалтыг эрхлэх болно. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Хас Тана, Хөвчин, нэвтрүүлэгч Хунчин, Майрсах.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаан дугаараар хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэх жоролтоор жугаачл амралтын газар ажиллаулж байгаа малчин жалуу мөнх жултай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн байгаа юм аа.
3: За тэгээ яагаад одоо энийг үүсгэж хийнэ гэж бодсон бол таны анхны бодлыг суулж.
4: Нэгдүгээр нь чинь би чи өөрөө барилга зүг юм хэрэгтэй. Тэгээд нэг өөрөө нэг өөрийн төлөвсөн гэрдээ нэг амьдрах юм уу? Эсвэл аав гэж нэг амьдруулах. Тэгээд нэг бодлого. Тэгээд гэрээнд асууж ирсэн. Тэнгүүтээ тэгээд өөрөө бас ингэж юугаад ихэр нь эргээд нэг хүнд ингэ хаваалцдаг юм уу гэсэн бас бодлоороо. Тэгээд бас юу гэсэн. Эргээд нэг одоо ингэ бод болох юм байна. Тимхөө бас юугаад санаагаас бас эхэлчихсэн. Тэгээд нэг яваа тамар орлого болоо тавир.
3: Яг анхны санаа өөрийнхөө төлөвлөсөн зассан гэртээ суух юмсан гэж яг таны энэ гэр орон чи яг ямар онцлогтой байдгийг бол таны анхны нэг зассан гэсэн санаа нь ямар санаа?
4: Миний энэ онцлог нь болохоор Монгол онцлог гэдэг юм их оруулсангүй. Тэгээ өөрийн тэр өнөө хамгийн өөрийн хамгийн нэг дагуулаг тэр ашигладаг тэр нэг онцлогоороо явуулсан.
3: За таны хэлдэг дагуулаг гэдэг нь ямар онцлог юм бол?
4: Гол нь жоохон Япон онцлог оруулсан.
3: Аа.
4: Тэгээ Япон дарын гэрж авсан болохоор тэрэндээ жоохон дагуулаг.
3: За. Япон онцлог гэхэр чи яг манайхд ямар ялгаатай байдаг? Яг Япон онцлог нь ямар онцлог байдаг?
4: Япон онцлог болохоор жоохон ингээд өнгөс талаасаа ишээр хэлцэрсэн. Гэрдээ орон гоот ингээд хүнд өг төрөлд ингээд яг амс хийгээд л явсан. Адан ингээд сэтгэл уужраад
3: тийм тавшил болох тий. Сүлүүхэн намуухан.
4: Тэр нь тий. Тийм болохоор олонхи Япон гэрүүд сүмхэн онцлог гэдэг. Гэрээ тэрийг барих санаатай байсан.
3: Аа, энэ бас онцлог юм байна. Сүлүүх ер нь гэр орон гэдэг ч одоо хүмүүсийн ямар ч зүйл бодохгүй сайхан амардаг газар. Аа, гоо захан дүүстэйгээ хамт одоо зоог зоо дэлгэ цай цууж их тийм жаргалтай мөчийг хамт байх жижигхэн болон штэ.
4: Тийм, энэ нэг онцлог нь баг баг зүйлээс эхэлдэг. Тэр зүйл нь болохоор орон гоот ингээд гутлаан тайлаад алхах юм уу? Эсвэл жоохон ингээд

0: сандлын жоохон доор шиг тавиад өгсөөр ингээ хүн ингээ хөдөөнд зүгээс уух. Иймэрхүү талаас хэлсэн. Тийм, нарилаг нарилаг жийсэс хэрнэ. Тэр нь жоохон онцлогтой.
1: Тийм байна, тийм байна тий.
0: Тийм.
1: Одоо ингээ дараад нь шууд батлан тайлхахад одоо бүгд тайвшираад л зүгээр.
0: Тийм. Яг тэр нэг яг гутлаан тайлах тэр нэг юуг нь бэлдээд өгсөн өөрөө ирэхгүй гутлаан тайлах нь уран готой. Тэнгүүт ингээд тэрийг одоо ингээд гутлаан тайлахнаас бодоод бие намраа сэтгэл намраад энэхүү жижиг жижиг нарилаг нарилаг зүйлсүүд бас байна.
1: За тэгээд энэ ч одоо мэддэг хүн нь бас амархан л байгаа. Мэдгүй хүн нь бас нэлээд удаал энэ шүү тэгин шүү гэдэл хэлж сануулах бах. Тийм тал илүү байна ямар вэ?
0: Байна байна. Гэртэ тамхи татчихгүй шүү гэдэг ирсэн болгон тарьж ийн. Тэгвэл нөгөө дараагийн хүмүүс их нөө өөрмийн хугалцах гас байна. Эргээд гэрд шахаага хүмүүс хийж болохгүй шүү гэдэг бас ярьчихсан. Тэгэл хүмүүс жоон жоонор хэлтийн да. Аа.
1: За, ер нь одоо таны нэг өдрийн ажлыг гэж танилцуулбал өдрийн ажил хэдэн сэхэлж хэд болж амарч ин дунд нь ямар ямар одоо зүйлүүдийг бэлүүлэн хийж байна.
0: Өглөө бол 6 цагт босоод тэр хүмүүс ихе хоолыг эхэлж байна. Тэгээд дагууд нь өөрсдөө бас хоол идчих юм. Тэнгүүд өглөөгийн хоолыг нь үчгээд жоохон яраад, тэгээд 9-10 цагийнхгүй 20 өхөр малаа утлах болно. Тэгээд тэр хүмүүс жаанд хүмүүс хөл ганцаараа гараад өхөр малаа утлах зэрэг. Эргээд орж ирээд үди хоол идэлтэнэ. Тэгээд үдэд амруулаад үди өн жоохон тойруулд юм уу. Зэг зэгээр нэг өдрийг өнгөрөөнө. Тэгээд орой хоол өмдөн хийж өгөөд эргээ хурааж аваад амарч нэг 9-10 цаг болно. Имэрхүү байна өдөр бүр.
1: Энэ дотор хүмүүс одоо морь унах гэдэг юм уу, мал харуулах гэдэг юм уу, одоо бүр таныг дагаад бичлэн орчих юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм, морь унах, морьтой гутлууд тэгээ хоньнаад ахаар юм. Тэгээд нэг жоохон танилцуулах хийсэн маягтай болоод. Тэгээд таарч.
1: Хүмүүс хэр хүлээж авч байна?
0: Ер нь бол дуртай байх шүү. Морь унах дуртай. Тэгээд нэг хань малтай ойртох дуртай. Сайхан гэж хэлчихнэ.
1: Хамаг удаан суусан хэдэн өдөр суусан юм бэ?
0: Одоохонд бол 3 өдөр суусан хүн байна. Тэгээд нэг одоохийн ирсэн нэг 2 өдөр суусан. Дараа өдрийн чахалхгүй бол тэгээд 2 өдөр суусан.
1: Ямар хүмүүс, ямар насны хүмүүс голч вэ?
0: Голдуу залуучууд байна. Миний нэг шунхан шууд төр ашигласан болохоор нь гол нь ингээд 30-аас 40 насны хэ юм уу? Эсвэл 20 өд настай залуучууд бас ирч.
1: За за. Өөрөө залуу хүн байна. Тэгээд одоо яг бас гадна дотны явсан үдсэн харсан туршлагаа одоо яг нутгатаа ярьж өөрийнхөө төлөвлөлт ёсоор орон нутгаа хөгжүүлэх энэ талд бас өөрийн өнгө болж нийгмийн өнгө болж байгаа. Сайхан шүү таны үлгэрийн сонсоо.
0: Баярлалаа.
1: Та өөрөө гэр бүл болцсон юм уу?
0: Гэр бүл болоогүй байна.
1: Оо тэгээд бүр ийм одоо санаа үүсгэхэд ийм гоё юм хийгээд байна.
0: Тэгжээ гэр бүлтэй болно даа.
1: За тэгээд анхны санаа тавс хэлж ийсэн. Японд ажиллаж ирсэн гэдэг утгаасаа одоо ондоо нутгийн шилдэг зүйлийг авчирч тийм ээ хамгийн таатай байх, тайвуухан байх, намуухан байх, сэлүүхэн байх. За байгаль орчин тэр хэвээрэл одоо янзараал багт их тэр уугал байдлаар нэг хүмүүсийг тайвшруулж амруулах одоо ч одоо нийгэм ажил амьдрал гэд бараг довтлол таарч байгаа нэг шилнэ. Тэгэхээр тийм орчинд ингээд намуухан байгаад за суух ус хэтхэн өдрөрч гэдэг юм уу хэдүүлэнч гэдэг юм уу яг тэрний орчинд бас тэр цайхан тайвшруулах авах нь гэдэг нь сайхан шүү.
0: Тийм байна үнэ өөрөнгө ажлынхан дараас нь их юм байна. Тэгээд ирээд 2 өдөр бол тэр ажлынхан дараас нь мартаад тийм тэгжих юм уу үжигдлээ харагдчих.
1: Хоол ундтын одоо хэр дас чинь бас итэх ухаан ондоо штэ.
0: Тий хоол унд нь гол нь хонин махаар голдуулсан тийм хоол унд болохоор манай чи хонин мах амттай л гэдэг. Тэгэхээр ямар хоол чихалаад ицсэж амттай л гэдэг чинь. Нэг татахгүй тийм юм байхгүй.
1: Тийм үү. Нэг их тийм таслага махтай одоо итэхгүй уухгүй гэсэн тийм байдал бол цоно.
0: Байхгүй юм байна. Бараг чим юм байдал харагдав.
1: За тэгвэл одоо болоход та ажиллаа эхлүүлчихлээ. Дараачаар одоо ямар хэмжээнд хүргэе гэж бодож байна? Бас өөрийн ирээдүйн хүсэл төлөвлөгөө байгаа үү гэдэг.
0: Тий, одоо энэ гэрэний нэг их ингээд томсохгүй. Тэг энэ хөвөр нь үлдэх санаатай. Учир нь ийм хөвөр нь үлдээсээ би ингээд хүмүүстэй харилцах дүр нэг л гэр бүлтэй харилцаад. Тэгээд тэдэнтэйгээ сайхан ойлголцчих юм байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс болохоор дараа жил тэгээд бочиж ирвэ. Тиймэрхүү хэлбэрээр явуулах санаатай.
1: Аа

0: амар томсгоод арван хүн жоцлох тийм бодол байхгүй.
1: Аа. Таны төлөвлөгөөр энийг одоо хийвэл жилд барах хэдийн орлого үүд юм чи төлөвлөж байна?
0: Жилд 3-аас 4 төмийн орлого үүд юм их орлого болохгүй.
1: Аа.
0: Тийм.
1: Гэхдээ бас өөрийнхөө амьдрал ах вэ? Өөрөө л хүн бас тийм тайвшруулын сайхан орчин бас хангаад өгч нь хамгийн гол нь өөрийнхөө бас дуртай бахтай ажиллаа хий чинь тийм ээ.
0: Тийм, тэр талаар хамгийн гоё. Тэр хүмүүс бас амар хүмүүсийн ятраг бас жоохон тайлцдаг юм уу? Эргээд өөрийнхөө дуртай юм аа гэх юм. Тэгээ хүмүүстэй танилцаад бас хүмүүсээс олон сайхан юм сурах юм болж байна.
1: Аа. За та нөгөө нэг одоо энийг өвөл бас хийх үү? Зүгээр зуны 3 сар юм уу?
0: Аа, өвөл бас энэ жилийн 4 улар бүр хийж болно.
1: Аа. Жилийн 4 улар л. Өвөл одоо бас хийтэн шүү дээ. Тэрнээс одоо ирээд халуун газар хүмүүс ч одоо умард оронд ирж хийтэн газар тэр бас нэг л илүү онцлогтой зүйл болох нэ.
0: Тийм байна. Эргээд бас нэгэн улсаар хөдөөний амьдрал дээр ингээд хүүхдийн сугаан бодлоготой холбож болох юм байна. Энэ хүмүүс хүүхдэнд шинэ нэг орчин даваачаад өөр нэг жаг хүмүүжүүл тиймэрхүү нэг ханд харагч. Тэрнтэй уялд бол бас хавар намрын цагт бас хүмүүсийг авчирсуулах юм.
1: Хүүхдийн сургаан хүмүүжил гэхэр ч одоо яг буттайгаар хэлвэл аль талаар хэлж байна?
0: Хүүхд тусаар ингээд шинэ орчинд оронготой шинэ нэг сэтгэхгүйтэй байна. Эргээд нэг мал ингээд амт амттай ойртохоор нь босон жил ингээд нэг хэлбүрийг болов гэдэг бодчих. Яг гол хотын хүүхдүүд ч ингээд амт амттай ойртохгүй байсаар яваад нэг өөр нэг жил бол өөр нэг жилийн юм амьдрал хэлбүр болж өгч байна.
1: Тийм байна. Нэг их одоо амтны өнтертэй бол олж ойртохгүй шүү дээ. Нэг үд цархаас.
0: Тийм.
1: Одоо амтны үйлдэл хэд баргал хашлаг үз цархаас одоо яг тэмтэрнэ барьна гэж бол бас цөө шүү дээ.
0: Тийм. Яг ингээ малтай ингээ бай тула ойрцохгоор мусны жийлээ. Бодол санаанд нь ч юм уу эсвэл нэг сэтгэхгүй нь хавар гэм болов уу гэж бодчих.
1: За за. За тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж таны тухай ойлголоо, тантай бас халуун яриа хоорог боллоо. Хамгийн гол нь бас залуу хүн гэдэг юм уу? За тэгээд хол газар явж хүний нутгаас олон сайхан юм үгүйж авчраад ингээд нот орондоо шилжүүлж, шилдгийг нь үлдээж байна гэдэг үлс их хүнд итгэлтэй. Та одоо ямар зугаачлалын агуулга тааруулж байна уу?
0: Одоо болохоор хүмүүсээ авчраад мар өнөө нэг талтай.
1: За тийм морь одоо унахад яг уу шууд баргал шууд задгаа унах гэж байхгүй л гэдэг та хөтөл дагуулад л тий.
0: Тийм хөтөл эхлээд хөтөл алхаж байгаа. Тэгээд яхан гаагуу шиг мориндоо жоохон өвтөл шиг эргээд морьтой морь өөрөө морь унаад үнс морийн хөтлөө зөвөөд алхах уу гэж яхан ходуур. Яг өвгүүгийн уу тэгээд өөрөө гүйгээ тоталж байна.
1: Тийм үү.
0: Тийм.
1: За их сонирхолтой мөртлөө сайхан зүйл хийж байгаа юм байна. Танд баяр хүргэе, амжилт хүсье.
0: За, баярлалаа.
1: За, тэгээд манай сонсогчдод хандаж хэлэх боيو. Зугаацл үйлс эрхэлж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэх хамгийн гол нь өөрөө бас нэг хийгээд энэ дотроос нэг бодсон сансан зүйл байгаа бах, туршлах дүнэлт ус нэг жоохон ирж байгаа бах. Энэ тал дээр одоо бас хуваалцаад яриад өгөөч.
0: Тийм, миний хамгийн боддог зүйл, хамгийн хичээдэг зүйл нь болохоор юу? Бүх юм сэтгэл гаргана. Тэр талаар ямар хичээдэг. Тэгэхээр хүнтэй ярих үед энэ зугаацлын хүмүүстэй ярих үед бас амар үн сэтгэлээсээ ярьдаг. Тэнгүүдтэй тэр амар дуртай. Эргээд болж ийм хүмүүсийн ингээд туслаад, өөр юм дээр туслаад тэгэх санаатай. Тэгвэл хүмүүстэй илүү ойртод басна.
1: Энэ талаар бол ийм бодолтой байгаа юм байна, тийм ээ. Ер нь одоо хүмүүст өөрийнхөө зүгөөс илүү туслах, дагуулах. Тэгээ үүнийх нь ард нь одоо яг амьдрал ахуйгаа үзүүлэх, харуулах, малжих амьдрал ийм байдаг шүү. Одоох одоо малдах залуус ус ийм байдаг шүү гэдэг санаа оноо байгаа л баг.
0: Тийм. Энэ хүмүүст ингээд ойрхон ингээд харилцаад ирэхээр тэр хүмүүс нь өөрөө олоод харсан тэр юм шүү. Одоо амьдрал ямар байдгийг, энэ залуу ямар байдгийг гэдэг.
1: За яг өөрийн чинь гэр засварын ажил жилдээ хэр яруу байна?
0: Гэр засварын ажил болохоор олон гэдэг зураг ус юм гаргаж өгдөг. Тэгээд надад өвтөл шиг бол тэрийн ус ингээд юу тэр нөө засварын ажлын бас даагад авчдаг. Тийм ч олон гэдэг бол зураг ус юм гаргаа өгөө. Тэгээд хүмүүс тарилцууд гэдэг.
1: Тэгээд засварын ажил гаргалаа гэж бодоход оллоо гэж бодоход та ганцаараа юм уу бас дагуулж байгаа хамт баг байгаа юм уу?
0: Хамт баг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх ажлын юугаа хариуцаа. Тэгээд чанарын талаар нь хариуцах юм болно гэдэг. Тэгээд хүмүүстэй хамжаад засварын лидер.
1: За. За тэгээд танд одоо амжилт хүсье. Хийж байгаа зүйл бодсон сансан бүх зүйл бэлгдэх болтугай.
0: За баярлалаа. Таны ажилд ч амжилт хүсье.
1: За баяртай. Тахан олгоод ёо.
0: За. За баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Грил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Та хөөрхөн охинтой боллоо. Баяр хүргэе. Та охиныхоо хожим амьдралыг төлөвжүүлж өгнө үү? За, зан арансны номхон даруй үг сонсдог. Бур сонирхол нь суралжиж, ном унших дуртай. Хожмын эрхлэг хаачдын мөнгөн гүйлгэний шинжилгчээр тогтоолоо. Амьдралын зам мөрийн харин 25-тайдан хормолж 27-тайдан хүүхдтэй болохоор тогтоолоо шүү. За, ингээд бүхнийг төлөвжүүлж тогтоож дууслаа. Компьютерийн систем дампуурлаа. Дампуурсан, дампуурсан, дампуурсан. Компьютерийн системийг аврыг бол буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. За, буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлчихлээ. Охин чин таныг уулдаан хамаарахчаа гэж дуудаж байсан. Одоо харин ээж гэж дуудах боллоо шүү. Хүний амьдрал бол компьютерийн систем биш. Аав ээж нь хүүхдийн альваг орлон эзэн мэдэж тогтоогод байж болохгүй. Хүүхдэн өсөн хүмүүжих өөрийн орон жайг үлдээж өгвөл таарна.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Хөх Билүү гэдэг шилэн гол барууж юмтай нутгтай. Топлин хамтлаг байгуулагдаа 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дуулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дуулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хувьд бол дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл одоо ямар удаалд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтгартай ч юм уу. За зун нь бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээ амар гоё бүх юм ингээ тайван болоод юм. Тэмхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дуудахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай байна?
0: Мэдээлэл татгшаа байх. Тэгээ танилт хүмүүстэй гэсэн явждаг гэдэг. Хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэгэлдэг. Тийм шинэ.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонирхолтой болоод ягаад юм жаамаа сонгоц.
0: Баг хар багасаа мэн нахчгүй намаа гэх нөлөөс. Мэн уу болдохоор юм морин хоор татдаг юм бүдэдэг дуулдаг юм уу гэсэн. Тэгээ өвөтэй ойл байн хонд явдаг сүмдэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтөө гарах юм лимба аваад гараа. Тэгээд хөтөө гараа уртын дугаан дуу лимба үлээ. Энэ над их аим гоо сонгоод тэр жигээс л хэлдэг юм уу дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгэ. Дууд юм мэдрэмтгэ болж эхэлсэн. Олон жин шинжил сүүлийн үед бол олон шинжилдэг гэдэг юм. Одоо юу гэдэг миний бодлоор одоо би ажилласнаар шин дуурайж хийж байгаа юм жоох хитрээд амжсан. Тэгэхээр тэр өөрийнх нь дуучинч бай, хамтлагч бай, өөртөөх нь онцлог байдаг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрийнхөө тийм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрээс нь уламжилж бай, шинжилж бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнх нь онцлог дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс чухал одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжил хөгжимдэр нэг шинэ юм шүү дээ. Тэр бүгд хийгээд байгаа гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр одоо автоноод юм яжгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амтлаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм аягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний юм pop орлогоор pop дууны чиглэлээр гэсэн юм. Яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байна. Жаг гараад. Өөрөөх нь ончлог гэж байна. Одоо ингээд өхөгдгөө би байж хад нүрээ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодаалаг. Нөл бодоод байж байгаа тэгэл би биш болчихлоо. Уйлдамчин талаар яг угаан бодоц арай гайхуу болсон. Бүгд одоо өөрсдөө ухамсар аймаг дэжтэй дууштай. Уран бүтээлчдээ өөрсдөө одоо өөрөө хийсэн юм дэжин болох ухамсар дэжлчих. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол их дараа. Дууны өмч хүнээс гарсан уухаанаас гарсан зүйл нэгд нь уухаанаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож үлдчихэж байгаа юм шиг маш хол гэж. Тэр тоолгол ганц хэрэгс бол гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ уян номч гэдэг юм бол маш чухал. Дэлхийн даяараа одоо энэ уян номч гэвэл маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц манай одоо өвөр Монголд л их дараа байна гэдэг. Эмнүүдэрээ харлаа. Хүмүүсээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн хугацаа тал гэрэ гэж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаанд тэр ашиглаад тэгээд нөт тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ирэхэд нэг болчихж байгаа. Бүр ийм чангийн хүмүүс ч бүр явж байгаа. Ойлголттай юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийж байгаа мөнгө төгрөг хэдий орж байгаа чимүү ар талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээ энэ дэр бол мэдээлэл жуулчлаар маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж энэ дуугаа бичиж байна. Шинэ ром бүтээл нэгэ сачгч нэгэ явж байна. Хэдий мөнгө төгрөгөөр орж ирэв. Нэг хийх юмд бол хэдий хөдөлмөр зарцуулж байна гэдэг мэдээлэл амар тутасчихдаг. Өөрөө ингэ сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээ өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээ бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь төрөхээр бас жаах хэцүү байгаад тачна. Тэгээ энд нэр амар гоё байна гэж харагддаг гэж байна. Одоо хүмүүс тааж болохоор их гоё юм. Гэхдээ ард талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сахта бол миний хувьд бол жаах юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаан талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гархал юм бол шууд Үгүй шууд дараал болчихно. Төвчээр амар жоол. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хүн ингэдэг хиймгүүл хийгээл чадахгүй байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг юм хэд байна уу? Тийм ээ. Нэг юм удаан баримтлаад тэнд дээр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчихсан судал. Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа юм. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Би өөрөө автаад гэж боддог. Тэгээ нэг л манай өвөө над жаас, нах ч өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд манай өвөөд одоо утгаснаас мэлээ алддаг юм. Тэр үе мэлээ юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед энэ баргаатын яс хийсэн гэдэг нүсүүд явдаг шүү дээ. Жод мод одоо төмөр жод төр одоо гаджараа малан бүтнөр нь авч ирсэн юм байна. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл наслсан. Тэгээд одоо бүх насныхаа дуршлаг үүж царсан туулж өнгөрөөс одоо хөвчөрж авлаг нэг тэндээс нь хүний нэг нэг юм хоббийнх нэг нэг юу гэж хэлдэг татарч.
1: Амьдралын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том. Ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц. Тэгээ ухаарл нухаар одоо гүнд энгийн хүмүүс ингэдэг юм нэгэд чинь ястаа тэр ястаа яриад би хүрдэггүй штэ. Хамард нутаа орж ижил мэт. Гэтэ манай өвгө хэглдэг өвгүүд найм ихч байдаг. Яста толгой дан дан гэтэр. Орохоор өвгөд яддаг. Тэгээд миний хувьд их нөлөөс
2: Эгшгийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан
3: Чамдаа. 3 дугаар байрын дуу. Чамдаа. Дууны шилдэг үе энх тайван бүх айлгуг сандж. Топ сайн хамтлаг Аутто 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алхам ёсоор байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард Аутхийн уран бүтээл зүүдний дагин дугаар сарснаас хойш одоо болоход энэ хуудын альч YouTube сагдны 14 сая илүү хандлт авсан байх юм байна. Чарайдаг залуусын бүлтгүүнтэй дуу юм байна. Топ сайн хамтлаг.
4: За, цаагаад топ сайн хамтлагаас та бүхэндөө сачхтаа буу
5: Нэг төр

0: зүйч асуудаг юм. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Сүжиж өдрөлтэй чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн, хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамтлын бэ даасан тоглолт нь. За ямар ч байсан хийгээд чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү дүү. Наача бид хоёрын юм байнгын одоо хорондоо ярьдаг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явахаар дандаа бид хоёр дандаа зогсоод. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, хавийн төлөвлөгөө юу бодож санаж байгаа бид хоёр дандаа сайн хаваалцдаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд нурч гарч үйл зөндөг ирсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч бол одоо мэрэг хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжал хүч шаардсан юм марсан байна. Тэгээ би дүүгээ бодож байгаа л цаа шүдэж бодож байгаа өнгөрнөө гэдэг. Энэ тоглолтын нөхцөнд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэ 10 жинд орвол нэг нэг шимсүүдэд зохицуулаад спонсор гэдэг бүхэмсүүдэд олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүхэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдно. Тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа юм даа. Хүчтэй аймаг аямшилттай бас.
0: Нэг чин сэтгэлээс хийсэн гэдэг
1: нь хөөрхөлттэй гэдэг. Тийм. Эсвэл энэ тестээр талдаас харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: За ингээд ярилцлагатай явсан их баярлалаа. Тэгээд наа хамтлахын мөн наа хөгмөнө цаашдаа өргөх тундраа амжилтсэн.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн топ лайн хамтлахын хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Xue xi shi cheng zhang jin bu de jie ti. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为。 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга. Хөгжилд ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөе. Улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг туушлуулж, их амар түвшний байдлыг байгуулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 26 дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар түвшний ажил бол намын төрийг засаж засгийг эрхлэх нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Бас ч төр төвшин түмэн амгалан байхыг батлах нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Шин цаг үеийн улсын амар түвшний ажлыг сайтар хийхэд улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг баримталж, манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал тохиолт хугацааг амжин сайтар ашиглаж, улсын амар түвшнийг нам ба улсын ажлын эл тал бүх явцад туушлуулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилттэй хамтаар ухаалан төлөвлөж, хамтаар байрлуулан систем

0: тесэдэггүйг баримталж, их амар төвчний байршлыг байгуулж, олон улсын амар төвшин ба дэлхийн энх тайван ахиулж, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг анх удаа 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн жолоодох үзэл санаанд оруулсан бөгөөд тусгай бүлэг гарган байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, нам ба улсын ажлын их тал дэх улсын амар төвчний чухал байр суурийг товойлгосон байна. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн оршиж байгаа түүхэн орон байр, улсын амар төвчөнд тулгарч байгаа байдал үүргээс тогтоогдсон юм. Манай нам улс оронд дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж, үндэстэн аюул түгшүүрд учирсан үед мэндэлсэн болохоор улсын амар төвчний чухал чанарын тухай хизээ үүрд мартагдашгүй танилттай болсон юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш намын төв хороо хөгжилт ба амар төвчнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, улсын амар төвчнийг хамгаалах ажлыг ямагт чанга алгасаар иржээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвчний ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан чангадхаж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг баримтлахыг, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулж, бүх тал ба байлдах бодлогын өндөрцөөс улсын амар төвчөнд аль олон чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт хийж, улсын амар төвчний ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг чангадхаж, ил чухал хүрээндэх улсын амар төвчний төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэн, улсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын амар төвчний их талын тогтун байдлыг баталжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Би улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулах тухай 10 шаардлага дурдъя. 1. Улсын амар төвчний ажил дэх намын харьцалшгүй удирдлагыг баримталж, улсын амар төвчний ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангалдаж, намын удирдлагыг улсын амар төвчний ажлын эл тал бүх явцад туушлуулан, эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлангийн улсын амар төвчний хариуцлагын дүрмийг бодтой газарт нь найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2. Дундад улсын онцлогтой улсын амар төвчний замыг баримталж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулан, улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусыг тэргүүн тавихыг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримталж, ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгож, улс төрийн амар төвшнөөр үндэс болгож, аж ахуйн амар төвшнөөр суурь болгож, улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, хүнд их амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат чанга амар төвшний баталгаа олгох хэрэгтэй. 3. Ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгохыг баримталж, улсын амар төвшний аливаа бүхэн ард түмний төлөө байх, аливаа бүхэнд ард түмэнд түшиглэхийг баримталж, өргөн олон ард түмний идэв хийжил, санаачилгад чанар, бүтээл чанарыг гүйцэд бадруулан, өргөн олон ард түмний амар төвшний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж, ямагт ард түмнийг улсын амар төвчний суурилах чанартай хүчин болгож, улсын амар төвчнийг хамгаалах хүчрхэг их хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 4. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвчнтэй амар төвчний сайн үйлдэлцлийг биелүүлж, хөгжилтээр дамжуулан улсын амар төвчний бодит хүчнийг дээшлүүлэх бөгөөд бас улсын амар төвчний сэтгэмж, байгуулал, арга барилын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгож, хөгжилтийн дунд амар төвчний хүчин зүйлийг нэн илүү бодол хийлж, хөгжилт ба амар төвчний хөдлөнгүй тэнцвэршлийг чармайн биелүүлж, улсын амар төвчний ажлын чадвар ба хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5. Улсын амар төвчнийг тэргүүн байранд тавихыг баримталж, төрийн эрхийн амар төвшин ба байгууллын амар төвчнийг хамгаалж, эл талын ажлыг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайтар хийх хэрэгтэй. 6. Эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримталж, уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн аргацааж, улсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцын үйлдлийг бадруулан, улсын амар төвчний төрийн бодлогын багжийн хайрцгийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 7. Улсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгахыг товоон байранд тавихыг баримталж, аюул төгшүүрийг урьдчилан мэдэх, урьдчилан магадлах чадвараа дээшлүүлж, хүнд их аюул төгшүүрийг авчирж мэдэх, далд гмийг цухайх үед нь илрүүлэн шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. 8. Олон улсын хамтын амар төвчнийг ахиулахыг баримталж, хамтран ажиллах, шинийг үүдэх, хуулиар засах, хамтаар ашиг хүртэг тугыг өндөр мандуулж, хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах, үргэлжилхүйц бүх бөмбөрцгийн амар төвчний үзэлтийг бий болгохыг ахиулж, олон улсын амар төвчний хамтын ажиллагааг чангадхан бүх бөмбөрцгийн амар төвчний засалтын системийг төгөлдржүүлж, Нийдэмдэн амар төвшин байх хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Юусэд улсын амар төвшний систем ба чадварын одоохийчлэлтийг ахиулахыг баримталж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр хөдөлгөх хүчин болгохыг баримталж, хуулиар засах сэтгэхүйг чангадхаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаан бүтэмжтэй улсын амар төвшний байгууллын системийг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг ашиглан улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшний байдлыг бий болгох чадвараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. 10-д улсын амар төвшний кадрын эгнээний байгууллтыг чангадахыг баримталж, улсын амар төвшний фронтын намын байгууллтыг чангадахж, улс төрийн байгууллаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, эвдэршгүй бат бэх улсын амар төвшний кадрын эгнээг байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөх хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлгийн дунд бид хатуу чанга шалгалтын дор аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай жим ёсоч чанартай танилтаан гүнзгийрүүлжээ. Нэгд намын төв хорооны эрх сүр бол аюул төгшвөртэй цаг мөчид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүчрийг сүрэн урагшлахын үндсэн төшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал манай улсын үндсэн улсын байдал нь манай тэмцлийн харалтаан биелүүлэх урагшлалтын зам дээрх догшин салхиж ширүүн давалгааныг арга заахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхэвш намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон юм. Чухал их түүхийн зангилгын үед чухал их шалгалтын өмнө удирдах хүчин бол хамгийн зангилгын нөхцөл мөн. Намын төв хорооны магадлах чадвар

харьцаахад зогсолт нь чиглэлийг тогтоох мөртөө бас ажиллагааны урьдаар хийх дарааллыг тогтоодог. Манай нам ямагт хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталсаар ирсэн бөгөөд хүнд хижгийн өмнө бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, хижгийг урьдаар хязгаарлаж, дахиад хэсэг талаар ажлаан сэргээж, дараа нь бүх талаар ажлаан сэргээх хамгийн сайн арга замыг тогтоожээ. Сэтгэлдээн ямагт ард түмнийг бодож, ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн дээд байранд тавьдаг юм бол бид лавтай зөв оновчтой бодлого тогтоож чадах бөгөөд ард түмэн түшиглэн аливаа хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгууллын давуулаг бол цагийн бэрхийг хамтаар туулах сүр далайцтай хүчнийг бий болгохын үндсэн баталгаа мөн. Улс даяар хүсэл нэгтэй байваас уу ялж чадмай. Их гачиг зовлонгийн өмнө бид түмэн олноороон сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж аюул төгшөөрөөс айхгүй байж, намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ил газар орон, ил салаа мөчр, ил хөрөө, ил талын хүчнийг хамжилцуулан дайчилж, хүчир бэрхшээлийг ялан давах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг төвлөрүүлжээ. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлдээ батдгаж, хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх байгууллын давуулгыг баримталдаг юм бол бид лавтай бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг нягтруулан бүлгэмдүүлж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их энергийг бадруулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Дөрөвд, шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох ба бүтээл чанартайгаар арга зааж бол төгшүүрийг тохиол болгох үндсэн арга мөн. Ер бусын хүчир бэрхшээлийг арга заахад эрхэмшийн ер бусын арга бодлого байх хэрэгтэй. Энэ удааны дайралт нь 1929 оны Дэлхийн аж ахуйн их доройтолтой адилгүй мөртөн 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралтай ч адилгүй байж, хангалах тасалдах ба хэрэгцээ багасгах байдал зэргээр үүссэн урд мөн гараагүй шалгалт болох юм. Бид байлдах бодлогын зураг төлөвлөгөө ба байлдах бодлогын хэрэглэлтийг бүтэмжтэй уялдуулах, аж ахуйн нийгмийн төрийн бодлогыг зэргээр хэрэглэх, хангалах хэрэгцээг зэргээр хүчлүүлэхийг баримталж, аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр байх давуулгыг бадруулж, эд бодцын хангалгын баталгаа гэж хангадхан үйлэл алсалсан зураг төлөвлөгөө ба үйлэл өгсүүлсэн тохируулалт хийж, зохистой үн өртгөөр хамгийн их үр бүтэмжийг олсон юм. Хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжлэх ухаанчаар зохицож, санаачилгаасаа хувируулж, бодлого тогтоохдоон төлөвлөн бодол хийлэх, найдваржуулахдан гар нь хуруугаан захирах шиг чадамгаа байдаг юм бол бид лавтай их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх дунд их аз тохиолыг үүдэж, хизээд ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Тавд, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчир хөгжүүлэх бол хөгжилтийн их талыг ахиулах үндсэн тулгуурлал мөн. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг эсрэг үцэх, гадаад аж ахуйн орчил нөхцөлийн хувиралтыг арга

цаах гадаад хүчний даралтыг эсэргүүцэх акцид бид шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, шинжлэх ухаанчаар өвчин тахлыг сэргийлэн засах ба даран авч, ард түмний амь нас эрүүл мэндийг баталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэний ажиллагааг баталж, багал зуурдал зангилгын голлох мэрэгжилд төргөлн шавталт гаргахаар аж ахуйн амар төвчнийг баталж, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулжээ. Шинжлэх ухаанч зориг санааг баримтлан шинжлэх ухааны жим ясыг эзэмшиж, биеэн дааж шинийг үүдхийг ихээр ахиулдаг юм бол бид лавтай улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн цэвэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ түрүүнд та бүхэнд Өрөн хотын гэрэл тод сумны тол гачаагаар нутгатай Өрөн хотын Хянган хүлэг гал уяаны нэр туяач ялалттай хийсэн Монгол морины жавхаа гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг хуваалцахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөмн сонсогчдоо. Өрөн хотын хамжуудлуурын төвийн сорвилдлогч, найруулагч бүрэнгуй Өрөн хотоос та бүхэндээ амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай энержийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голдон эрхэлж байгаа нутг нутгийн жог мөн одоо Монгол мөрнөө жиргснаг ухуулан танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл энержийн шууд нэвтрүүлгээр Өрөн хотын гэрэл тод сумны тойл гачаана малчин мөн одоо алдарт уяач ялалт ивэл нэвтрүүлэг дамран болжод учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо. За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу?
2: За ингээд юуны урд одоо манай урлагийн хүлийн авсан танд маш их баярлж байхаа нийт олон сонсогчдын өмнөөс илтгэж байна.
3: За та баярлалаа та бүхэн ч гэсэн надтай амжилт хүсье.
2: Өнөөдрийн яриагаан тэгвэл айл үеэс одоо адуу малжиж эхэлсэн өн тухайгаас эхлүүлье. Ер нь одоо хижигээс эхэлж одоо адуу малжиж эхэлсэн юм бол.
3: Оо адууч одоо уулаасан бол байсан штэ манайхны ч адуутай. Ер нь 90 оны эхээс л одоо хоёр гүртэй байгаад л тэрнээс өсөд л одоо нийтмэл адуу малчин да.
2: Тийм байна. Та бол одоо бас нэрд уяач. Ингээд ер нь одоо хэжээс эхлээд морь уяж эхэлсэн үү?
3: Аа, морь уях та одоо барыг 90 оны үеэр л эхэлчихэ.
2: Тийм, эхэлж малцсанаас эхлээд уяжсан байна.
3: Тэр үед одоо 8 надам 100хан гээ. Хаана найд орчдог.
2: Ер нь одоо морь уяхад бол хөдөлмөр хүч маш чухал.
3: Морь уяа гэдэг чи одоо сайхан атлаа манай Монгол унд авчих л морь уяах чи одоо уласан уламжилж ирсэн өв соёл маань. Тэгэхээр бид бас морин дуртай.
2: Ер нь одоо энэ морь уяах эрдэм ухааных хөнөөс сурж байсан бол тэгэд Ахмад Томоотон ч юм уу эсвэлс одоо танай дээдүүлээсэн одоо энэ сайхан мөрөгдлийг уу уламжилж ирсэн тийм одоо түүх соёл байгаа юм уу?
3: Тийм тийм манай адяа бол одоо энэ юу байхад одоо нийт байхад манай адуучин байсан шүү дээ. Гачааны адуучин байсан байхгүй юу? Морь сайн тань дүүхэн байсан. Манай өвөө бол бас морь сайн уйдаг. Тэрнээс болоод одоо тэрний нөлөө гарна шүү дээ. Тэгээд манай Ахмад уухийн ер нь манай гачаагддаг чинь морь уях тань бол нэлээд сайн байсан. Тэрнээс нөлөө болсон юм уу мануудын залгаад л бүр морь уйсан да.
2: Тийм таны гэр бүлийн хавдтсан тийм бас одоо ахトゥ хөдөлөн бол одоо гэрэлтэй цуман дан болоос одоо алдарт уяачийн энэ сайхан алдрыг бол өргөж ива. Нэгэн байгаа юм байна.
3: Манай ах ч одоо бас нэрт уяач шүү дээ.
2: Тийм ер нь бол уулаасан бол одоо сүнд баруун хошууны сайн уяачтууд гэж ярддаг байснасаа сүүлээр нь бол одоо өрөн хотын алдарт уяачтууд гэдэг одоо таны ахトゥуд ивэл маш их ярддаг. Таны ахын хавдтсан тийм бас одоо өрөн хотын гэрэлтэй цумны тэл гачаанэ одоо алдарт уяач хөхөө гэж сайхан алдрыг бол өргөж явж гээ. Тэгвэл одоо ер нь таны уйсан одоо мөрдингөө одоо түүх чадгаас нь бас нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал.
3: Тийм тийм. Манай ч одоо яг хэлбэл нэг л одоо түүх ярих юм бол нэг 80-аад оноос нэг манай энд нэг бас нэг сайн уяач байсан. Манай Ахмад Сүртэй Батэр гэсэн. Тэрний нэг ухаа гүнээс л ганцхан гүнээс л өсөд одоо манай их хурдаа дутдаг болсон та. Ер нь чигээр тэр ухаа гүний аим өвлөн энэ толгоцаа өхнөрөө мэрэг тэрний аим болчихо. Тэр бол хурдаад байсан.
2: Тэгээ
3: миний анаад бол одоо тэрний хойц. Тэгээд одоо болохордлж байна.
2: Тийм байна. Нэр наадмад бол олон
3: ойлж байна. Нэр наадмаа одоо 2000 гараад бол өстой нэр дарга орсон доо. 2012 онд эхэлж би ер нь наадундаа эвүүлдэг сайжирсан. Тэр тусны газар авчирч. Тэгээд одоо болтол 10 хэдэн жил бүрэн чиглэлээр явж байна.
4: өнгөрсний дуртаггүй өнөө жилийн хувьдсан тийм бас одоо бас маш их томоохон амжилттай болоод
3: ирсэн. Тийм өнөө жил ганц гагцлаа найд орсон бас сайхан амжилттай.
4: Хаачж орсон уу?
3: Гур удамтны унгаа донд очиж төрөө байраадлж бас их шагнал боллоо таван дунд.
4: Тийм байна. Ер нь одоо бас одоо нотог нотгийн одоо энэ мэр уух арга бас өөр байдаг байх. Ер нь одоо танай мэр уух арга ухаанаа бас олонтой хуваалч байна.
3: Мөр уух нэгт чи одоо мөр уухт чи мөр ам хамгт танихал учраас шүү дээ. Чи одоо мөртөгөн тассан байж ич мөр уух шүү дээ. Хүн бүх одоо шууд мөр уух чинь гэж тэр хотл. Аав юу захаа заяа нэгт чи ховор шүү тэр мөр уух заяа чи. Гоё л байт. Ер нь зэгэд мөр гэдэг чи сайн мөр эзнээ ол төрдөл гэж ярьдаг. Зэгэд одоо тэр их бас үнэн болтой болох гэж бодож байна. Мөр ер нь гол нь мөр уух нэгт чи мөрөн тань житл мөр уух наа. Тиний нэг би нэг одоо нөх 30 хүн жилэн мөр өссөн өнгөр дотор бол ер нь нэг морон тань жил явал гол нь ойлгоцсон байсан суурин дээр л морчин мэрэг дээшлэх байх л гэж бодож байна.
4: Олон жил ингээд уяад ирэхээр ер нь одоо бас мэрдуудаан харах юм уу одоо бусад уралдаан хэмжээнд орж байгаа мэрдуудыг харахаар нь шууд лөнмөр одоо өнөөдрийн найрын од болох нь гэж хар дийлэх үү?
3: Бас төстэй ярьчих нугаа бас үтчихнэ одоо нийтэн бол.
4: Орон цаа одоо энэ олон уяж байгаа мэрдуудаан дундаас нь бол өн нэрд нь элегээ авч явах тэр төрөний
3: төлөө. Тийм тийм зэрэг одоо ер нь уяж сойлгож байгаа энэ аль нэг онтлогийн энэ барыг найрд явбал айрагд явахгүй ч барыг мөр аваа явдаггүй шүү. Тийм нэг онтлогт. Мөр одоо айрагдсан бол одоо энэ айрагд барыг ирчих нь ба гэсэн тийм нэг бодол ороод л мөр нь тийм байвал одоо барыг найрд явна. Тэгэхээс барыг найрд явахгүй.
4: Тийм ингээд одоо 30-аад жил мэр уньсан одоо таны хувьд авч хэлвэл бас одоо мэдээж одоо олон мэрди бол одоо энэ ууж сойж явсан гэдгээр бол итгэж байна. Ингээд уньсан мэрдийн гон дундаас ер нь одоо бас айл мэрнээс одоо айрах төрүүд хурдлж байсан бол энэ тухай сонсогчтойгоо хуваалчвал.
3: Оо би чи одоо хамаг төрөө мөр уньх чи одоо даагнаас эхэлж өссөн шүү дээ. Даагу яад л одоо 10 гадар юм уу зэрэг л тахуулж байгаа хамаг сурд хамаг төрөө одоо төрүүлчих чи одоо нэг овоо нэрд мөр төрүүлсэн юм аа. Яг энэ манай энэ Бонкова гэдэг нэр мөр найригээд хамаг төрөний эхний тахлын жил мөр уяд төрүүлээд л тэгээд баялал. Тэрнээс ачлмаар эхэлж байсан. Өөрөө морилдаад бас төрүүлээд тэгээд нэг сайхан наацсан юм аа.
4: Тийм сайн витэд одоо зам дээр ирэхэд бас ярьж ирсэн. Сайн уяаж когдоо сайн одоо бөхчин гэж бас хэлж болно гэсэн. Өөрөө бас одоо багасаа одоо бүх юм мөрөгжил.
3: Бүх юм мөрөгжил гэж авахтаа бөхөд бахтаа болохоо жоохон хаанцан ороо насалддаг тийм юм байсан.
4: Тийм
3: байна. Бөхтэй явдаг л одоо яг тэр нэр цол байхгүй хэсэг морь бол одоо дуртай болохоор тэрнтэй л ихгүй чи талвж байна.
4: Тийм байна. Ер нь одоо адуун малжхад бол тийм одоо адууны тамаг гэдэг бол маш чухал байдаг. Ингээд ер нь жарам хүмүүс бол ярьдаг. Ялалтай биш одоо адууныхан тамаг мөн бүлэгдэл болсон доншуурын ийгэр бол энэ цагаан тамаг хийсэн нь бол маш их олноос онтлогдсон мөртөө бас одоо бас таны гадахшаан одоо энэ танилцуулахад бол маш их дэм болсон нэрт уяач гэдэг алтар нэрийг таанус одоо олон хүмүүсд таниулсан гэж ярьдаг энэ тухай ярьвал.
3: Тийм тийм ер нь нэг морь гэдэг юм чинь бол хүнийг танилцуулах мөртөө холын хүнийг харин уулзуулдаг тийм нэг сайхан төвсг гэж ялж болно шүү дээ гэж чинь. Тэгэхээр би бол одоо манай уулаас нь тамга нь бол нэг туурын тамга байдаг. Манай нэгдлийн тамга байсан. Тэргээрэн байж байгаа би түрүү 12 онд эхэлж Гэтүсгийн И тамга, Доншуур тамгыг би тэгээд хийгээд ба дундаа тавиад тэгээд цагаан тамга, Улдуу тамга дараад

0: Олон одоо би адууга олон таниулах үүднээс тэгж тамгаан доншуул тамга хийсэн. Хятад усгийн. Тэгээ тэргээр одоо барыг мэдэрийг барыг мэдэхгүй юм барыг байхгүй байна гэдэг ойр автчихлаа. Шилэн гол энэ өөр Монгол төрөөс бас.
1: Гадахшаа бас одоо таних мэдэх хүн бас олон байх. Ер нь одоо мэрд бахтай тэгээд одоо бас мэр уйдаг уяачд тэгвэл одоо бас энэ ямар мэр мөргөдлийн газрынхан тий.
0: Тийм тийм. Бүр ер нь миний адуунаас чинь хохнуурлаг нь байр маранд би их арав явсан шүү дээ. Тэргээр очиод бас хурдлж исэн, төрүүлж исэн их сайхан байсан.
1: Халаас одоо хүмүүс бол жирж ирж.
0: Жирж ирнэ одоо. Ер нь миний адууны унаг манаг бол барай яг тэр хүнд гойлохгүй. Хүн барай дэмий утахгүй авчих нь улднаа л өвл.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас энэ Монгол мөрнөө чадал хүчийн талаар ярвал.
0: Монгол морч одоо ястэй. Үнэ дэлхийн түүхнээсээ энэ манай Монгол моригд чинь дэлхийн талыг хамгаалсан шүү дээ. Тэгнэс чинь тэр Монгол морь гэдэг юм бол хашил чанар чансаа юм уу? Эл тал дээр бол их сайн нөхцөлтэй. Байгальтан зогсож чадна. Тэр чинь манай энэ лиза дотод авахгүй шүү дээ. Маргийн ган ашигтын дээр бас тажгүй өнгөрч гүшүү. Тэрнийхэн суйрн дээр одоо ерли зазрах тавиад гараад ирэх үед чинь одоо хурдан болоод ирнэ. Монгол хүний чинь эрч чадал тэр мунганд байна. Азарганых нь хурдч байна. Тэгэл мар хурдлах үед бол их сайхан байлаа.
2: Тийм, ер нь одоо унагнаас нь эхэлдэл ингэж өөрөө арчилд додомдож уралдаан тэмцээнд оруулдаг байх.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэр ер нь морь гэдэг юм чинь унагнаас нь өөрөө эхэлж сурахгүй идэл тэрийг яаж сургал тэр тийм л болохоос тэмээс шууд тэр бүдүүн болгоцо тэр яваачаа тахуулна гэвэл тэр судал. Яалаа гэхээр хамаг түр сурах гэтэр. Ямар юм хүүхдээ л айдлах нь тэнтэ ч эгэ айдлах. Ямар юм ял унагнаас даагнаас нь тэгээд сайхан сургаад энийг тахуулах тийшээ явуулчих юм тэр мөн дахваад л.
2: Сэра боловсруулалтын талаар ярвал ер нь одоо жилийн дөрван улирал үйлдэлүүлээд ингэж сорьж боловсруулах уу?
0: Э одоо чинь баг жилийн дөрван улирлын 8 наадам болсон шүү дээ. Чикнэрэн бол одоо баг жилийн дөрван улирал байр баг. Яг тэр явахгүй бүрэл эдлэнэ эдлгээ сайн.
1: Өнгийн өмдрэл дундаа
0: явах. Вэ бүр өдөртөө шуу баг мөн.
2: Тийм уяачтууд бол одоо байнга ингэж өдөртөөтмийн өмдрэл дундаа ер нь одоо мероныг өдөлж барина гэхэд одоо жирэм хүмүүс хотчилсан ч юм уу бас одоо хот хажаар адилж байгаа хүмүүс улаас одоо жил чансараар хайрхаран бас одоо мерунагаан ууж бас унах тийм одоо үжигдлүүд бол орчмын жил бол маш олон болсон.
0: Тийм тийм тийм одоо ч юм ер нь маш интэлсэн юм. Гэтэл одоо энэ ойрын орчмын жил одоо энэ Нэр надми нөлөөгөөс ч юм уу энэ шамбар өндөр уснаас юм уу энэ моринд орсон хүмүүс их байна. Энэ залууц бол үнэн харин байна. Мануудын залуу үед байх ч юмсэн нэг 20 жилийн өмнө 2000 оны үед бол цөөхөн байлааш байна уяач уудч. Энэ 2012 оноос эхлээд энэ уяачд харагдсан. Энэ шамбар өндөр усных ч юм уу мал морьвала уяад адуу молтойгоо ойрч байгаа залууц бол харин байна.
1: Харин байна.
0: Гэхдээ манай ачаар уудчдаг юм бол өстэй морин наддаг залууц бол байх шүү.
1: Ерэн одоо бас ингээд танаас бас одоо таны одоо уух мөрөгдлийг тэгээд одоо мэр сайх одоо энэ мөрөгдлийг сурахаар жирж ирж байгаа хүмүүс байгаа юу?
0: Оо байгаа шүү. Байсны би тэр юу хүлээдэггүй. Ахтар бор мун заацх гэдэг юм мөрөгдлгүй ажиж хүнийг ахтар аваад шам мөвгээд аваад чи юу ихтэй гэсэн тийм бодлоос аваад энэ би тийм яадаггүй. Харин юм байна. Одоо чаг бор яал гэн таны дасаа сууя морь их хийцэн заалах яал гэсэн морь үйдэг юм. Он таадаг юм шиг өөрөө сурт гэх юм. Тэгээд тийм яадаггүй би ярин тийм шам мэйл авсангүй.
1: Хүүтэй уулж байгаа юм уу?
0: Одоо хүүтэйг аюулгүй гэж л уулж байгаа.
2: Тийм байна. Ер нь одоо сайн багшаас сайн шив хүмүүжж гарна гэдэг. Бас нэг юм нэг сайхан одоо алдарт уяач аваас бол мэдээж одоо бас нэг сайхан алдарч уяач хүмүүжигдэж гарна гэдэгт бол маш ихтгэлтэй байна.
0: Манай хүү одоо моринд бол одоо туйлын турт. Адууны адилыг бол одоо юу гэний шүү.
1: Хоёлаа нэр наадамд хоёлаа л Адуудан төгөөд, мэрдан төгөөд лифтсэн
0: үү? Энэ жилээс л одоо ямнаа одоо.
1: Ганцаар нь явуулах уу?
0: Яв ганцаар цараа явд хэлэхгүй. Одоо ойр зүрийн найр наадмууд бол одоо тоол бол гэдэг.
1: Тийм.
0: Бас тэгээс нэг энэ томос ажил хийх юм байхгүй. Яваад өгсөн мал дэж хүн явахгүй, хоолн төр явд. Баруулын хүн явах чинь би ганцаар явсан. Хүүхдээнтэй адил байна. Тэгэхээр адилгүйч л бас аюулгүй болоо явбал басгүй шүү дээ.
1: Ер нь одоо манай өрөн хот төвл тийм бас одоо уяачдын нутаг дуучдын үлгий гэж олон сайхан одоо алдартай. Ингээд одоо ер нь өрөө хотын одоо хашир уяатнараас одоо хөдий танилцуулаад тэднээ одоо үлгэр домох тэгвэл одоо тэдгэнд нарын одоо мэр уях арга маягаас нь сонсогчтой болж байна.
0: Оо тийм байна. Энд чи одоо ястэ манай дэгдүүлч юм бол уяач юм байхгүй. Энэ одоо манай авах гэж байгаа систем автар гээд хоёр хошууны их найрыг авсан шүү дээ. Аяа донд хамаацгаар мөрөөр төрчөөд их алтартай маар манай баруун зонтод дөрөвлөө зүүн сундад хоёр удаа нэг удаа

0: очиж дэдлэнэг удаан төрүүлээд тэнэг сайн маш тасаа уячи манай аавах болт. Манай хадам ажиачсан сайн уячи. Тэ эртээ уяч байгаа штт. Ухаан мороор бас миллионер авсан да хэдэн сумны найр энэ тэр үед найр зурх гэж штт. Манай хүн ер нь манай найвын дэдүүл нь оо уйна сайн уйдаг гэж. Сүртэй Батэр гэдэг одоо миний надууны яг их нь одоо тэр айлын надуу да. Тэр айлын хүн ч одоо эрт үгүй болсон штт. Тэрний тэр адуу сайн бас. Тэр хүн бас нэг сайн уяч сүртэй Батэр гэж. Манай бас ч одоо эдний 3 цунд одоо уяч юм нэг сайн бас. Тэрний нөлөө ч юм уу энэ манай гач анхны бүгдөө мар үе шүү.
1: Тэгэд ер нь одоо таны ойр хэвэд одоо тэгвэл манай гэрэл тодын одоо сайн уячтуудаас бас сонсгоч таа нэг их одоо нэртэй нэдртэй нэг ингээд ярил.
0: Тийм тийм манай одоо
1: их таны нас.
0: Наяад оны манай насных бол одоо манай ах одоо 50 гарцсан хөөгд уяачсан байгаа. Дахиад одоо манай анх чанд ч юм бол бэлэг баяр гэж байгаа. Манай байсгалан гэж бай, дүүнэр чармайлтуу гэж би. Ер нь олон байгаа. Боинагаш багцал хоцол Эрдэнбат. Манай чинь мэд аримтай. Багц зал оцол энэ маш сайн үеч шүү. Дахиад одоо манай нэг сумаар одвол хойшоо хөгжилт уяад одоо Монгватар гэсэн би юм бид. Эм би зандан гэж зал уу. Ер нь нэлээ уяач байна. Манай ган манаас нь хангын гал гэдэг нөх хол баттай уяатай. Нийгэмлэгтэй юм. Энэ манайхны бас нэг 20-ад хүн бүхлээл мөр үйн да.
1: Ер нь одоо Монгол мөрнэй жаргаснаг одоо бадруулах танилцуулах тал дээр таац одоо бас Монгол мөрнэй жаргаснагийг одоо энэ нийгэмлэгийн өн гişхүн босны хувьд бас энэ тал дээр өөрөө бас одоо хэрж иргийн ойлголттой төрөлттэй байдаг юм бол.
0: Би ер нь Монгол мөрний энэ шилэн голын нэг нэгнгаас эхэллээ шүү дээ. Монгол мөрний жаргаснаа ундахт. Сайхан наадам эхэллээ. Энэ бол их зөв гэж бодож байгаа юм. Ягаад гэвэл манай Монгол мөр одоо өмнө нь хэлэхэд устдах шахаж шүү дээ. Усуд Монгол мөрч одоо эсвэл хатуур зин амархгүй тийч одоо уралдааны чиглэлээр л одоо сайн бол аавна гэл яг одоо эгэлж сайжулсан барийг үл тэр гүйцэхгүй шүү дүн нээхэд ойр занд технорон бол энэ нэг сайн айдлыс гэж бодож байна.
1: Монгол их өөрөө бол одоо тус нийгэмлэгийн кан юм уушаад жилийн гişхүн тий.
0: Тийм тийм тийм. Манайд одоо уушаад жилийн нэг. Манай бас нэг шейх үтэй байсан. Тийм тэгэхээр энэнийх нь гişхүн. Монгол морь бол өнөө хашил байх зүгээр гэж бодож байна. Манай Монгол морь одоо ингээд энэ янзаар хэмжиж мэмжиад ингээд гарахгүй юм бол манай Монгол морь устгах аюул их байна. Тэгэхээр энэ аймгийн төрчмө сайхан тааруулсан байх шүү. Майтер 40-оос доошоо дэвшэ ингээд төрөл болно гэж бодож байгаа юм дотлоо. Энэ нэг яачаад энэ үнэлэх нь барыг 40-уул барыг цавдуу болчих. Тийм л маягт тавьчихсан. Анхаас 38 метр гэж 38 ч удаа арай багдах шимүүд. Одоо тэгээд барыг 40 болох маш шинжтэй лсэн да.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ хоёр баруу үзмчийн дээр эхлээд хийчихлээ шүү энэ жил ихний ус. Хэдэн сум ийтлээ манайх нь л тавих юм аа.
1: Өөрөө одоо энэ гişгүмсний хувьд бас одоо уурчилж бас одоо төрүүлж надал дээр оролцох байх.
0: Оролтой. Энэ чи одоо манууд бол их дэмжин шүү. Энэ уралдаан шинэ он нэгний өвлийн найд нь бүр явсан шүү манайхны бас нэг 7-8 уяч явсан. Яхан дээр өвлийн найр жоохон бодлоготой болоод морддод нэг хүүхэд очиж игээ болсонгүй. Бүр явсан тэрэнд.
1: Тийм байна.
2: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхээх жалгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур яж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жовах хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарыг халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигтгүй намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Элч Тур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бөгөлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн унжилга дүүжилж ухуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхваа эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх гисэн явж байхэ авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Ро нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун Мужийн Жинан хотын хүн сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөө хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээрэр ядуужууд тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ. Шин Шин Ман хэмээх дуулал Ли Чин Жо Эрин эрин суран суран хүй хүйтэн жив жихүн Илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамаа Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлохуя үнэхээр бэрх Хоёр гурван хундаг муус ус үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадхаж Галуу нисэн өнгөрхүйе сэтгэл өвхөрн гутрах Харин ч мөн хуучин танил буйж шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үшрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ бороон шившин тусалж шар бүрий болтол тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчламаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал үйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Маргаашийн дугаараар Монгол морины завхаа гэсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжилгийн хангасан өрөн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь

0: орнод нь тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж илмэн байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

네, 노래 한 곡 듣고 고사성으로 읽는 중국 역사와 문화 코너로 넘어가겠습니다. 즐겁게 삽시다를 띄워드리겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншин.
3: Тэвэ. Хөрсүү гэрэлт алуулах чагаас өмнө алуун гэрте ирээд шалан гөлийтэл жүлгжээ. Хоёр нанхугаан барьж тогон гэрээс бочилсан ус дүүргээд харж иртэл дэн ухаан сүрхээ тачхнаж байлаа. Байна уу? Балгасан дарга уу? Аа, амин хэрэг. Арей үгүй бүжидээ. Аа? Гурвуул сахч байгаад тарчхаад уу? Аа, жа. Одоогороо очлоо гэжээ. Хэрсүү гэрэлт харилцураан таммагч засхин ордонж үгүйлээ. Нэгийг утгалчихч гэнэ. Өдөшлгийн талбарт хошуунаас ирсэн хэдэн зохтуу төйгөөхөр нь туугаад гаргасан юм да. Тэгчиг болтол үргэлжилсэн бодвоч жаахан ч хэрэг жарга гарсангүй юм ээ. Жээл дээр жодон үүсгчихчүү. Хэрэг мөдүүлсэнгүйгээс үчхэд хоор жуураан өвөлчихсэн шигээ. Одоогийн залуучууд ахтуу гэж хэлхэлдээд архан уучхвал нэг нэгнийхэн толгой хагалж утга шөвөгч хөдөлгүй шүү. Тэгж бараад амилгад аваачаад хөдөн жүү оюулчхвал бас л ахтуу хэвээрээ. Ийм учир хаяагүй. Хэрэг мэдүүлэхгүй бол дотоодын хамгаалагчийн кэн нүдэ аниад өнгөрөөж л байна. Балгасан дарга юу нь болчоод хэрэг болгож байх юм даа гэж гайхсаар хэрсүү гэрэлт балгасан даргынхаа үүдийг тогсжээ. Дэгэд галтай борооны өмнөх тэнгэр шиг чарай нэтийлгээд чиний нь салбарын даргачтай. Балгасыг чинь балвчж байвч анжарахгүй махан овоо малгайн тавур гэж гашун үгээр ухтлаа. Манай салбартал юм мэдгэцсэнгүй юм дээ. Хаан нь яачих вэ гэж хэрсүү гэрэлт дурмчхан дуурдал галтай. Ойдлын гажир яргавэ гэдэг хүн утгаар хүм бөллөө гэж байна штэ. Чи яагаад хамаардаггүй юм гэж айгалж гарлаа. Өө сонсоогүй. Хүн нь утгалчихч вэ гэсэнд очиж хошуу даргын ач хүүгийн чүү гэлээ. Жорох сайныхуу ээд тэгвэл үйлэн тэр гэсэнд ялагнэ амин хэрэг гарахын чи совж байв уу гэсэнд хай тэр чин хошуундаа нэртэй лойворчин манай товчоонд данстай хүн шүү дээ гэсэнд юу болдогөөд нэг амьшуу хой гэлээ. Гадара хэнээс олж сонссон юм дээ гэсэнд яач хуу намайг асууж шүүх санаатай юу гэлээ. Хөрсүү гэрэлт дууган хураасанд галтайч цаашаан юм ярьсангүй догчрлоо. Өнөө өглөө галтай тамиртангүйгээд харж ирэх үед отхон дүү очтой нь тосч аваад жорох сайн утгалуулсан учрыг бүйндэн хэр наалтуудад үгүй тооцно жоос гэж урвал чорвилгжээ. Дэхэд галтай, би чамд ажил олж өгөхөд гүйж байхад чи харин түүнтэй хош нийлчихжээ. Тэр яхаа алдрах, чи харин лоосо татах хэрэггүй шүү а. Өн чигээрэн гэртөө хар гэж дүүгөн жимлөөд явуулсан. Иймдэн тэр өн явдлыг учир болгон шүүж байна. Жарх сайн гэхээс хэрсүү гэрэлт ужуураас түүнд ээлгүй. Хошуунд адалж байхад нь нэг өдөр жарх сайн товчон дарах төгс мөндинг нь хоёр хуруу чаасан чахаах бариад иржээ. Үжвэл хөмөрөгдөх тамхинаас хоёр туур өгөөрэй гэсэн байлаа. Шинэ жилээс урдуурш эднийхэн жагталгүүрээс нэг бүлэг худал хуурмах бараа таваар хурааж авсан билээ. Хэнч худал гэж болохгүй. 3 сарын 15-нд хэрэглэгчдийн эрх ашигын хамгаалах өдөр болвол балгасны жагт аваачаж шатаан гэсэн чанг дөрмийг дарга өөрөө жаралцхад үү гэж гайхаж авсан болвоч үгээр нь хоёр туур гаргаж өглөө. Дэхэд жорох сайн өгснийн хайж явуулаад хайрчих түнхэж аль нэртэйгээс нь шилж авлаа. Хүн хараас сургалаад сая даргаинка ачхүүгийг таньлаа. Дээрээс жилийн үцэн ханин шалгалт хийхээр ирсэнд хэрсүүгэрэлт энэ учрыг олноо хурал дээр зөхөж гаргажээ. Дэхэд төгсмөнд хаашил шатаах юм чин жоосгүй хүн шинлэггээд өгч явуулсан юм. Гэрэлтийн шугамжилах таарнаа. Одоо бодвол жарчмыг баримталж чадсангүй а гэж бүйэн буруутгаж гарлаа. Энэ удмаас хэрсүү гэрэлт ажил шилчсэн юм ээ. Сүнжин төргөн авралтай. Хэрсүү гэрэлтийн хэнүүр жанан хөдлөөд сураг ажих авхаар эмүлгэд хүржээ. Алван үүр гүйжтгэхэд чохомдоо хоёр чагдаа ябвалж охин. Бүтэн өдөр хагас шүн яаралцсан хоёр жалуудаа хагас өдрийн чулуу өгсөн юм. Болохгүй бол мэд дуудъя да гэж бодсоор совлогчийн таслаханд орвол шүүлаан сүнийн халаагаан тушаагаад яв гэж байлаа. Өчгөдөр сүн танайханд шаргатсан хүн ирвүү гэсэнд шаал сохтой хөдөн юм жодоо хийж бэлтэй. Нагнахан суу хавлдуу утгалчгаад хөдөн жүү оюулсан гэлээ. А шархан хүндүү гэсэнд ямар юм нэхэн өрөвсөл дарах эмтэй өчмийн шингэн юулхлэр хурцхант л унтаад өчгсөн. Төрөөхөн би буян халууны хэмчхээр ороход сэрээгүүл байсан гэлээ. Эмч юу гэж байх юм гэсэнд машин чин жан тэр мөртөн тууж явуул гэсэн. Жоосгүй юмсүүдий чин өглөө жоосон тошаагаад хүнээ авъя гэж гуйж байсан гэлээ. Сүйтгэл нь арвин юм уу дээ гэсэнд жодоонуудын шархийг шийдвэрлсэн сүйтгэл нь өндрөөс биш юу байх уу да жуу гарайхан гэлээ. Уул нь балгасан дарах нуурдалсаж мэлхий айлгах башир жарчтай. Эргээд юу гэж үхрийн өвөр дээр час тогтоох болоо гэхээс хэрсүү гэрэлт балгасан даргын гай алван гэрт бочаад орвол сүүрэн ирчгээд шүлс үсэргэж байлаа. Дандаа хуучин тонох утсан матайгаар дундуул. Чаан нь бас хоёр чаасан хайрчихтай. Бүхнийг гаргасан бол хэдэн мянган төгрөгөө. Лангуйд нь хашаад авсан гэлээ. Энэ дунд хагийнхан нэг нэгээр бүр бог босчихжээ гэсэнд эжигнэлтийн үнмөллийн хураагаад үүдийг хаалгасан гэлээ. Ийм муусай юмсуудыг өртөөхөн хөөгөөд явуул гэсэнд хэн нь болчихваа гэж хэрсүү гэрэлт үг хавчуусанд аа хэн байхгүй та муторж астах саруулл штэ гэж даргад нүур олсондоо сүүрэн шил хантарна. Гэрэлт яваад яргуай тэр хоёрыг дуудаад ирээ. Вайлтлан жаган жүгий. Балагснай тогтун байдлыг өвдөн гэдэг чинь гэж галтай сортоо хайсанд хэрсүү гэрэлтэй. Хэрэг нь бүр туурчихсан юм чинь дууцсан хэрэггүй гэж дээ гэд хөдөлсөнгүй. Яв гэвэл яв, илүү дутуу хэрэггүй гэлээ. Хэрсүү гэрэлтэй хараггүй гарч хөдөлжээ. Нутгийн хоёр дүүнэр юм да. Маймай жахалж байх ухаантай саяхан балгасанд ирээд хөл улаан ч олоогүй улсууд шүү дээ. Учиргүй халалж яллаад ч яах вэ да. Хэлж сургавал болчих нь биз дээ гэж бодсоор жээлийн баруун үжүр төрвөл чинкэр яргуй ойдлын гажин чонхон даруулгаан ч аваагүй хонсо чоочтой харагдана. Айсандан дутаагаад харьчихлаа гэж юу дээ гэд хүрш жиргэлдээ маймайгаас нь асууж сургалсанд мэд хүн гарсангүй. Үүдэн дээр нь хэдэрэгчээд зүүн шин гарч хөдөлжээ. Ингэж олонтаа гүйхэн мэдсэн бол мотран унаад албалсан ч байж таарна. Хэрсүү гэрэлдээ хөлс шаагуулсаар жам саруул мотрин жацуурд тавиад хөрвөл чонгон дараатай болгож гэр дотроос энийж хөөрлөдөг чимээ гарч байлаа. Гүйгээд орохлоор гадна гэрийн ширэн дээр саруул яргуй хоёр шарсан буужтай чай ууж сууж байлаа. Нэг нэгээрэн хэрэг тарчхаад ямар сэтгэлээрэн бас баясаж нарихчихсан юм дээ. Балгасан дараа танай хоёрыг дуудаж байгаа шүү. Одоогоор очоо, бодолтайхан хурж, болгомжтайхан ярдаа, бити хэрэгэн хөглж ихсгэчхэ гэж хэрсүү гэрэлд сануулж гарахад яргүй. Мэдсээ мэдсэн, хэрсүү гөөх явж бай, араас чин очлоо гэж зэхүүхэн суун. Хэлхээс, уг шин олоод мэдчихсэн тэд юунд нь сагаж дэрэхгүй дээ. Үнхэн харангуйгаар саруул ойдлын гажир тавиад хөрвөл үүд чонхон жарин жадгай. Чонхоор нь сүмэр шахавал дэнэн нотсон хэвээрээ. Орон дээр хоёр бөөн чусан ором шингэж, аман ангайсан үелийн хайч хажууд нь хөвтөж харагдана. Гадна гэрэнхэн үүдийг завсарлаж шахавал хөсрөөр хэдэн шидэн чомоо хагарч бөмбөрсөн нь харагдсанаас биш хүнээ бараагүй. Тайвуухангүй жороод чонхын татаж дэхлээд орон дээрээс ногоо ноосон хандаасын шүүрж гажир хаяатай улаан ноосон банжлын төөж авсанд энд тэндгүй чус бэлтсэн болохоор жигүү хөрөөд оронд нь хаялаа. Өмөдгөмөр юм үжигдэхгүй болохоор өхийтлээ хүсэн орыг талж байгаад ваатангийн олж гаргалаа. Хүүхэн хүнэ ховчос хунир болохоор жадалж ургулах жүрх хөрсөнгүй тарчгэр нь совгчлаад дэнгийн унтраалаа. Гадар таслаханд гараад онсу түлхүүрийн өрсөн чинь олддог юм бишээ. Онгчож тонгхийн хүчинд эсхүл дээрх жүйцэн дундаас өрж олоод дэнгийн унтрааж үүдийн өнслөж сэмгэн бочиж ирлээ. Үүрийн хараагаар саруул дахиж эмлгийн хороогоор гүйсэн билээ. Шуулаанаас амьд нь аюулгүй гэсэн баттай үг олж сонсоод баяртайхан харьж иржээ. Иймдэн яргуй одоо энийд хөөртэй гөрш. Балгасан дарах жалж байх юм чин очидоо нүүр уулжаад би хатуугаар оржё. Ихтүүл хөдөн жоос өгөөд туурна бижидээ. Чи харан жөөлөн үгэрхгүй, жөрүүдлж болохгүй шүү гэсээр баахан арга башир жааж өгснөө. Ватангаас нь жуутын дөвсөрт хөдийг суглан авч нэнглаад. Миний жоосыг үчглөө штэ. Хөдлөгсөн байгаарэ. Яггүй юугэн хүлээж байгаа юм даа гэж учаардлаа. Би бас жоос авахуу гэсэнд илүүдэн гарч байвал авдаа. Тийм баахан юм хураалгачхаад чи ямар өвлгийн эжин болчихчуу гэлээ. Саруул ярахгүй хоёр балгасан даргын алуун гэрт тавиад ороход нэг нэгнийхэн дотрыг уудлаг гэж ам хорооч байсан гурвуудын дуун тагжраад чарайгийн баргаран мөчөөрхлөө. Муур орж ирсэн бөнгүүжгтэн ярахгүй өшөөрхөж шафа дээр нь лах хитэл суугаад галтай эгч ширтэд очтойх санж оллоо. Саруулд тийм жүрх байсангүй, үүд хавилдуу улаан шахаагаад чихэн дэлдилгэн. Галтай муухай харчаар яргайг шинжиж ширтэд, утгаар хүн бүлдүх сайнгэр нь тэгэ чи юу гэж өгөн жүтл яргай. Утга бишээ үйлийн хайчаар сайр биш чадлгүй эм гэж хариучаад авлаа. Чи ямар бүтүн жүрхтэй юм? Хэрвээ алчсан бол чи яану гэсэнд амараал тул ишт бүдүүн жүрх гарахгүйгээд болно уу да? Гурван бүдүүн эрш нэг эмийг дараа дунж байхад уу гэсэнд чиний тэр чин хорой бариагүй ажиллах дутаад жайлж болно штэ гэлээ. Тэр аргаан чи охин дүүдээ юм уу эхнэртэн жааж өгөө гэдэ. Хүн утгалчхаад юунд томилсон салбарт хэрэг мэдүүлдэггүй юм гэхэд мэдүүлчихлээгээд надад жовин өгчихнү. Нэг нь хошуу даргын ачхуу, нөгөө нь галтайгийн дүү очтой гэлээ. Галтай хэл аман татаж уттал уудхнахад суурин хэрэг болгож хэрсүү гэрэлтийг хэрвээ давбал баржгар чарайнхан баржгараас нь өөр юм олж барьсангүй гэе. Тэр жоосгүй ший үчхэд санаархаж, юу ч гэсэн энч нэг бүдүүн хэрэг шүү, шийтгэж торохгүй юм бол олонд муу нөлөө тарандаа гэж хоёрын дунд хох цацсанд ээрэн дөнгөж тавигдсан галтай үгийн тосож таарж байна. Торгож шийтгэхгүйгээр болохгүй, эмэлгийн бүх сэтгэлийн яргаагаар хариучуулна гэж парга хоолойгоор хасгарлаа. Аада, сэрхгүй бол сайхан жүүдээ. Чиний нүрий бодоод, хошуу даргийн чин нүрий бодоод, би жаатсангүй чин сайн хэрэг шүүдээ. Ээлжилэн божирлах гэд үл бүтсэн нэг ял хуулан дээр бичээтэй бичдээ. Томилсон салбарын даргаа гэж яргаа үгийн дэм тусламж гойсанд хэрсүү гэрэлт харна. За, ингичгий балгасан даргаа, үйлийн хайч гаргасан нь жүй осны сэргийлэлтэд тоочхдох болвч, хүнийг бүлж шархтуулсан нь сэргийлэлтийн хэмжээнээс хэтэрсэн ажиллах болохоор нийгмийн амар төвчны хамгаалах дүрмийг үндэслэж, хоёр этгээдийн чум 300 төгрөгөөр торгоно. Торгуудын мөнгө тушаахгүй юм бол 15 хоног жасаг жахарханы төр хорох шийтгэл үзүүлнэ гэж жарлаа. Нохойдоо итгээд гэртэн бав. 300 төгрөгөл бичдэ гэж яргаа нангнасан жоос гаргаад жуутын дөвсөрт гурвыг суглан шитсэнд хэрсүү гэрэлт үг дуугүй түүж аваад нангалжээ. Гарын дагаж салад үгүй ширтэж байсан сүүрэн уруулан шилэмдэн байж хар шулцан жалган. Энэ бүхнийг аж аж жогссон саруул тэсгэлгүй баримт баримт гэж амандан дүтнэлээ. Халгуу сонссон яргай өх хадуураад, барину тавину таанар мэдэ би хүлээж байгамгүй гэсээр үүд зөгтөл галтай байж учир бараагүй гэж ахсраад саруулыг жааж, одоо чиний ээлж нэрчи хэмбэлээ гэж дуу ахшав. Саруул гэлээ. Нэрчин саруул гэж байгаад чөөчин харин яасан битүү юм. Алхгаасаа өмнө гүйхэд урлаад худал хуурмаг юмөр хүм мөхлөөд болчихно уу гэсэнд, хуучин нь ч хуучин юм да, гэе бүр жарж болмоор шүү дээ гэж саруулд дүдгэнтэл алтай. Ялаа шиг өнгөнөөд, цанг шиг ярда гэж жандарлаа. манай хөдөөгийн жалуучууд мотрон өвдөмөрн эдлэхгүй байсгаад өвдөлчих юм дээ. Ингээд жасуулах жоосж үгүй гангалцаар би юм өгүүлж байгаа жасж өгдөг. Жоостай бол хэдий аваад жоосгүй бол нэгтгчгүй юм шүү даргаа гэлээ. Чи тэгэд жаахан ч хонжиж шулсангүй гэж юу гэсэнд. Хонжиж шулсаа. Хонжиж шулсан хоёр жүй илүү жоосон сүрэн салаврын даргад бүгдийн тошаачсан. Баримтан олж аваагуугаас биш гэлээ. Сүрэнгийн чарай жевхий чагаад. Улсын хөмөргөд оруулснаас биш би ямар ичгч үү? Баримт өхгүй гэж хэлвүү? Гэж хулмалцаар сүнд мөнд галтай чараадж авлаа. Баримтаа авхлаар хуучин тонгон жирэгдэн авъя. Үүд төгжүүлчихсэн юм чин хөдөөгөн харнаа хөө. Ахтуу гуйгаад ирвэл аргагүй. Хуучин суучнаараа эвлүүлж өгье дөө. Жоосын лав ахгүй. Архийн уувал болдогч болов уу даргаа гэж саруул жөөлөн хоншуурлаж хартал сүүрэн. Хураасан юм их бочоох ёсгүй хөө. Оврчин даанч муу байна. Мэнгэн төгөрөг торхно гэж хахуун дуграад малгайн сарвчаан тагшиллээ. Надад зохорч осож өгөө шүү дээ гэсэнд жөөлхөр яваа. Өгөө бол нангүйн дэх тонгоорч нь барьчаа болгоё шүү гэлээ. Хэрсүү гэрэлтэй хоолойж асаад би үжүүлд торохсноо чухал байдгиймүү да бадахсан даргаа гэж хэлтэл хөөй хөө чи торгож болоод би яагаад торгож болдоггүй юм гэж сүүрэн үсрээд босчээ. Миний торгосноо нэг л удаа шүү да. Чи харин эжигнэлтийн үнэмлэлийн хураачглаа. Жийтэй. Хуучин тонгийн хураачглаа. Жийтэй. Хонцсон жоосын ч хураачглаа. Жийтэй. Бучин дахин торгоод байдаг ёс үйлдэл худалдааны хамааралтын хуулд байхгүй болмоор юм аа хөө. Би энэ жалуу өмөрж байгаа биш шүү дээ. Ёсын ярьж байна. Арилжаачин худалдаачин чиний энкий сонсох юм бол хэн нь манай балгасанд маймай шумай эрхлэхээр ирнүү дээ. Эрхлэх хүнгүй юм бол балгасан даргын урьжж алсан учирч хөөс болж жамхран даа гэлээ. Болжээ болж. Торголгонгүй. Миний жочтыг чи бүр айлгаад гүйлэгчих юм байна. Учир барсан та хоёр явж бай. Хэрэг тарсан хоёртой би тусаараа ярилцна гэж галтай хажуугаан хөндөллөө. Хэрсүү гэрэлтэй сүүрэн хоёрыг явуулаад галтай. Та нар шиг ийм ой муутай олгой чухалтай хүнийг би яг үжих дургуу гэсээр төв ихэмцэг босчихсоод нүднээ шилэн хуруугаараа жасаж тэгшилснэ. Балгасан даргын нэрээр би яргуй саруул хоёрыг айхтын ухаа балгаснаас дарийхан бараа арил гэж жарлий гэж төв ихэмцэг ёсгүй итгэлээ. Ёсон мэдхгүй ёрог танихгүй ноёнтой чи юу ярихгүй та. Энэ газар гойлаа гэд би эргэж хөлгөшгүй хөө гэд яргуй ёс болялдаж хартал саруул чирж чангаахын хүчинд аваад гарлаа. Гэдг нь хөдөлсөн яргуй ам мэдэн хараасаар баруун гудамжаар мосхон ортод хэрсүү гэрэлд жээлдийн жахад жохсоод тэднийг даллаж дуудах харагдлаа. Бөти хайхаар. Жангалаг дээр нь жаахан ч тус өгөхгүй одоо чамаар өчгийгөө хийхүү гэсээр яргуй далаараан далуулжин отход саруул шилэн маажж аваад аргагүй борвон хаврын очлоо. Дэхэд хэрсүү гэрэлд нэнгнаасан 300 төгрөх малтаж гаргаад яргуй дөгөрөө тэр намайг буруу санчихжээ. Мэд би тавчоноос тэрэг дуудаад өнөө гурвыг хүргэж явуулах юм аа гэж хэлмэгч гудамжаар далдарлаа.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ. Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

Баасын таланта хар тил хиги тэнөө чилж явман чин шанивэн вайне гэр дур ерч хучине ачил хигэхэд Юучэн гэдэг нэрлэр бал чарэт хэсуй хвгонэр Оттанан и үңіргәгәд Шанивен вайне хойыр хылагуан Шанлум шанбау ахатагу хойт Үрдім бичгі чачугәд Бұттығығы шилдігі бол Миллиад сұргасын толтаран Үтла болсын шанивен вай Тірәлім он юченни Ах, шиену ёстар бол хүнд хэлэ тэгүнийгэн хүнд ажл

살롱 산바오 아대구 허일 예우 첸테 벌벌다 텐넬다.

яг мөн мөрт хоёр нүдэн дөхөсөө. Савдан хэлэ тахлыг ядлан энгрийн ураг нэлэм савра тэглэни. Яг мөнд юхэлж вэн атлэн ек удар хэн утлав алтын шани вэр вай карадрла. Нуруган ура албур яр алхэд карчирэд хуй юу чэн чи яг ондур яхтэ нудар хортл вэч вэгэн. Гэтлэн юу чэн Often it's a undead bathman, poem which you and why do you love? What level to the sun you and why? Ah, you china, Chemiagi bathing harad jungle nut, chod jot of simu, tor which is storm jilton whom bear him organ. Yahagat, yak take it, huh? Нудар хавтлий бээлэндэ, гэтлээн, юу чэн хэлла. Үрхи ялту, юэнуай элдэн самтаагэж. Өбүрэн бүймэн арабын дүрэгэн нахэж. Бичэг соялый үдэй тэдэй сураад. Эй, мини үхааг чэг болвул бүр үгүлэн далда болсэн ача. Мини бүйяж. Эн үдэр, ор ямсүгэл сээн бүйяад. Жүйлін болжы мүр жүргейд тамдаад. Үүлүүбә чүлмүг сээн үдірэг бі. Үхаг чэг ба түрүл сатнаан санж бээсар. Үнгейч нэгін жүрг юхэн жүхэг ма ба. Эгүүәні сансад шаны вэнэ бай. Ха! Багнасынғы хүмбүн. Хэлчгэн сан мөрөөдэж вээлхэн бол таарэн. Ихтэмжин хүнэ хэлдэгар. Мо болбүш хэлчгтээ сээн. Мэрэ болбүш чамтээ сээн гэсэг биши юу. Сэнсээ

0: 낸다 호레로의 보란진 바르웨리의 발발 헤르로 쇼드르베니 우득 쳐진다 때려진다 운다 저베르 우베발발 호스틀 알레게 노텐데 로이유게 헤랭기지 닐베스테르다 헤렐 조이 삼넥튼 으흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐 아르벤 두르벤 나스테다 운치는 흐버군이 유첸치 오늘 예칠라할 주름이 아이래 쇼차진다로이 아이워르세네 모나 옛가를 빈디벨 돌다란 아유첸 아부근 치면 니근이 야구마기 우여머버 유치네 가르나 다트그만 그르는 와이 얼마나 워틀라볼센 샤니베나 와이 니근 스르바투 걔는 둘호리기 가르가간 유치엔 들어오자 아가이 치 오일지 옛가르지 돌다나 은네 해산 얼레구나 바르게 미리 호레갓 2000 метр тасчанаар бала. Тэр хөг тоосгоор жирэггүйжгаад бэрсэн. Улаан ухаараар малгай гаргасан. Хөрөн дэвээ. Тэр бол. Миний өвөг дээд зэн уяс бэгуулахсан. Чөн гоёон бүрэн үжимжид хөрьёлон гүмэн хэллээ. Үн түл хөр бол. Тэр хөрьёлонгийн өмөн талхи баг хаалгийн түлхүүр байлаа. Чи тэр энсигийн нөхөж хүрээлэн түр ормаан чөн байвэнэ үнгөө үжімжи яхсээн ададарайн бүрдий чахтан толдараан чи еттэр тээраад етхарлаан сэргээгээд ангай үмрүү ахтэбаа бүй етта шаллүң шалмачын ерүүн бас чэмээад бичыг соян соруэда. Имасан чи тэмүлдөр орж жугаа чи тээрж наадыг түн хмаба. Багаа насна ючэн болбул байрэл чэгэжа. Шигэлт уян вай амкад ят почир гүйчөхөе. Сүрбэт утул хори нагман терра алхын гарже. Хэто талдор бия чөл вай венне бак халги толгалагил хи. Хуэ тазгар вай жиргэлжвэга. Хас алда гүндэр бэгүлхэн хүрийо юма. Хүрийо нэган тэгүр болгүн болан хуарар. Малгэ гүдин гарага чэгэд үчэгэгэгэна. Түүншан барыншан бара хараду гэлэ үдүрүн сарахтуа. Ирху нэгэн хүрийо гэдэр рэхма чэгэ. Мэнэ талхи бага халгэн эра байжа. Халгэ хэн ой хойэр талар ногоон хастар хэбэн чайжа. Уаттэг ойнга болбол халгэ хэн ой хойэр талар. Чэн бай вэнна хуриолэн гэнмэн бичжу харайтаадэ. Хар хавтасн тэмэр бүдэ. Өдірген чинна үрүл әнсор әнсэгэ чөхэхэхэ. Еучан, хүр жирнэрэн түл хүр үйар әнсэгэн хэгэд халгэ түлхэ ташан арад үчэхэдүр. Үнэхэр, гэнэху чөн гуайвэн үрэлэн болбол. Алдар ехтэ хунфэнгшан олэгэ түшүл бэгэд. Урсгаал тунгаалаг мүйнин хоо колийгий эшгэлж. Чон жүйлин чичэг хуарий жиргүлэн тэрж. Олэн жүйлин мош
1: чигвэгий. Тэрж уорагулаад.
0: Инээ хүн
1: гадирин үнгээ үжэмжи үнэхээр.
0: Хаанээр нээсэн жинг балагсийн дотгоад хүрээлэгэн үй хуайвээн хүрээлэн ас татуэээ. Бага чо нахэмэ ючэн балгун. Ujimji chuan wai wen dure tere di awena Narras mel ten madu del da hukhure chigan Namma sabagin hol bel da doi boragin chelahi Nori in tongale gui wasne thihin Teliya cha tiasne del lane

떠요 한 하늘에 된다 알든 작다 먹자 작은데 소리질도 왔으니 흐바가르 벌불 타이스 알헤이치

Улаангэм ногоон нэвчин тэнгэн чирэт Унга бриин сэ хану үрбэхэгу Унда чичигэн

풍산 단거리노 우줌지 엘리스 마타도이 바레임다 바일 사토아 산이웬 와이네 베골덴다 센센 아슬로고 다르뜨까지

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд дүрэд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт, хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төбин Аражуу телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө амар мэндэд өвшүүлж Өвөр Монголын барин жүн хошуунд явагдсан 5 дугаар удааны алтан гэрэл хундахт Жоод Ардин дууны уралдаанаа Уртын дууны тусгай мэрэгжлийн дугайлан болон Богино дууны дугайлангийн шийдвэрт уралдаанаа бодот шингэлтийг хүргэж байна. Ташан болгоно уу?
1: Эрхэм удирдлаг, өндөч ачил, Афы талбайд болон алган дээрх дэлгчээсэн манай уралдааныг сонирхон суугаа эрхэм үжигчид минь та бүгдөө сайн байцгаана уу? Одоо явахдаг гэж байгаа бол Байран жүн хошууны 5 дугаар удаанаа Алтан гэрэл хондохт Жууд Ардын дууны уралдаанаа шийдвэрт уралдаан болно. Бивэл Байран жүн хошууны хамж уутлуурын төвийн хөтлөгч эрхэм Шижинпин ерөнхий сүүжигийн соёлын өвийг хамгаалж уламжлах тухай чухал өгүүл болон чухал жаавар чохловрын жорох санааг улам нэг алхам гүнжгий туушлуулан найдварж уулж Умар Тэжгарын соёлын төрөл тэмдгийн байгуултыг чангатхан Босын бос соёлын өвийг уламжлан бадруулах зорилготойгоор тус удааны уралдааныг эрхлэн хийж байна. Эрт дээр үеийн эрдний их өвөл Монгол Ардын дуу. Өнх сайхан чагийн мөнх настай дуувал Монгол Ардын дуу. Энэ сайхан дууралгаан бид өнөөдөр баялаг өргөн байран жун ушуун гайхамшиг цогцолсон галвар жуугийн ард алдармансан ар жуугийн айлд дуулж дуурсгаж жалгамжилж хөгжүүлэх гэж байна. Энэ удааны уралдааныг Уртын дуугийн мэрэгдлийн бос дугайлан, мэрэгжлийн дугайлан болон богино дууны дугайлан гэж гурван дугайлан хаваан явагдуулна. За ингээд уралдааны хаан Ахви талбайд ирсэн уралгийн хаан гараан чугуулсан дуучиддан амжилт хүсч гая. Одоо энэ хүү тайснаа Уртын дууны мэрэгдлийн дугайлангийн уралдаан эхлэх гэж байна. 1-р номерт оролцогч Бэлэг Бөхөөг тайсан дурж байна. Дуулах дуу Алтан богдын шил.

Эрхэм хөндөт ханигч багш нараа. Энд хөрлчин ирж хуран жоглсон эрхэм хөндөт үжигчд аа. Сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан манай уралдааныг сонирхон суугаа ил газрын үжигчд аа. Одоо үргэлжлэн явахдаг гэж байгаавал Байранжун гошууны 5 дугаар удаанаа алтан гэрэл хондохт 100 ууд ардын дуугийн уралдаанаа шийдвэрт уралдаанаа ардын богино дууны уралдаан болно. За ингээд энхүү тайлснаа. 1 дугаар номерт оролцогч хайрхныг урж байна. Дуулах дуу доржир авхаа.

Одоо энэ хүү тайснаа 8 дугаар номерт оролцогч наран ихшиглэн хамтлагийнхныг тайсанд урж байна. Дуулах дуу нуун жаяа.

0: Эрхэм хөндөт танихчлаа. Эрхэм хөндөт үжигчд. Манай уралдаан нэгдгэр сайхан утга төгөлдөр сайхан явагдаж байна. За ингээд жалуу дуучин чавоолог маань өндөр хавоор энэ удааны уралдаанаа уртын дуугийн мэрэгжлийн дугаалгын тэргүүн байрт тодорж байгаа. Жалуу дуучин Баслан маань энэ удааны ардын богино дууны уралдаанд тэргүүн байрт тодорж байгаа. Дуучдаан баярлаа. Танихчдаан баярлаа. Чангал болгож байгаа эрхэм хөндөт зочдтойм баярлаа. Өнөөдөр та бид энэ хүү сайхан байран жун ушуунаа арж байгаа чан уран жуугал цагаан хас цомын уул усанд ивэгдэж уртын сайхан дуугаан дуулж ардын сайхан богино дуугаан дуулж уул усан басглаа, ард олноон басглаа, халуун баяр хүргэж гаяа.
1: Эрхэм хөндөт сонсогчид аа, найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч журамт, хянагч гэрэл туяа, сонсогч та бүхэн дун талархаж уудам хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгээн өндөрлүүлж байна. Дараачийн дугаар болтол төр баяртай.
2: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдов.
5: Ши Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй хэрэлцээ хийсэн.
4: Ши Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
5: Ши Цзиньпин Узбекистаны ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
4: Ши Цзиньпин Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
5: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Тухайн ажлын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн өмнө Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров манай улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй Бишкекийн найрамдлын ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Бишкект сэрүүн таатай намар саатлаа. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Лиюан найрамдлын ордонд хүрэх үйсэн. Запаров болон түүний хатан Запарова халуунаар ухтан авсан. Запаров Ши Цзиньпинг ухтах ёстол явуулсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамтаар жагсаал шалгах тайсанд гарсан юм. Чиргэн хөгжмийн булхан Дундад Кыргызстан хоёр улсын сул дуу хөгжимдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслолын ангийг шалган үзлээ. Ши Цзиньпин ёслолын ангийн төвд алхан хүрч хэргис хэлээр ёслолын ангийн гишүүдийн амрын асуухад ёслолын ангийн гишүүд урагшлыг гэж хариулсан юм. Ши Цзиньпин Кыргызстаны талын бараа болгосоттой гараатгалчж, Запаров Дундатын талын бараа болгосоттой гараатгалцсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамт үзүүлгийн жагсаалыг сонирхон үзсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан найрамдлын ордныг тэнхимд алхан орж, хоёр улсын улсын тухын өмнө хамтын жургах авахуулсан. Ухтах ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэрэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин энэ тэргүүнд Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс Кыргызстаны тусгаар тогтнолын өдрөлгөд баярын өдрийн мэнд хүргэлээ. Ши Цзиньпин жаахдаа ойрын жилэс нааш бидний хамтын жолоодлогоор Дундад Кыргызстаны харилцаа үсэнгүй хөгжиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа бүх талаар хөгжин, хоёр улсын хөгжилтийг үнэнхүү ахуулж, өргөн олон ард иргэдтэй аш хүртэж, бус нутгийн өв найрамдал, тогтун байдал хөгжил чичглийг ахуулсан байна. Энэ жил бол Дундад улсын эхнтэн байгуулагдсан аж бүгөөд 5 жилийн гой болох бөгөөд Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал одоо Дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хэлсийг бүх талаар ахуулж байна. Кыргызстаны тал бас одоо 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн товчоон бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Дундадын тал Кыргызстаны талтай хамтдаар мөрөг зэрэгчин ургачлан хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, төр улсаан засах туршлахаан гүнж гэрүүлж, нэн олон үнэн боттой аш хүртэж болох боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны үр дүнг бий болгож, дундад Кыргызстаны хөв жаяны хамтын жогчин байгууллалтыг гүнжгэр бүлэн буттай жуулах дуртай байна гэж.
4: Ши Цзиньпин чухалчлагтан өндөр төвчнөө улс төрийн итгэлч ба Орос Баттай дэмжлэг бол дундад Кыргызстаны харилцаа урт хугацаа тогтвортой байхын чухал баталгаа болно. Дундын тал Кыргызстаны улсынхаа эрх мэдэл тусгаар тогтнол ба нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байхыг хамгаалхийх Орос дэмжиж өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахыг нь дэмжиж хэн альныхан амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр үргэлжлэн харилцан Орос дэмжилчих дуртай байна. Дундад Кыргызстан үндийн ойлдох хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтож, хоёр улсын үеийн үед нөхөрсөг байлчиж, харилцан Орос дэмжилчихэд хууль чаажийн чухал суур хангах болно гэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан, дундад Кыргызстан хоёр талынхан хоёр улсын буттай гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлж, хоёр улсын засгийн ордны хоорондох аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг сайтар найдваржуулж, арилжааны төрөлжүүлэлтийг баялагжуулан дижитал арилжаа, хил асалсан чахим худалдаа зэрэг шин нэмэгдлийн чихийг өргөтгөх хэрэгтэй. Бүс нутгийн ард түмнээ хөгжилтийн хүсэл өрмжлэгтэйсэн жам харилцааны чухал судас болох дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр жамыг чанарлах сайн байгуулж, бомтын одоогчлсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, дүрм, баримжаа, тогтоол зэргийг холбож нэвтрүүлэхийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Дахин ашиглаж болох энерх, эх баялгийг байн дахин ашиглах зэрэг чархүрээнд нэн олон бэлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж, бохирдолгүй уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ хамтын ажиллагааны бичиг материалыг сайтар найдваржуулж, аж үйлсийн бүх хэлхээг холбосон хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хамтар нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасгийг сайтар байгуулж, хиймэл оюун зэрэг хамтын ажиллагаа чангадгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр хоёр улсын хамтын ажиллагаад эрч хүч олгож, үр ашигыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хоёр улсын хүн харин явуулчааг чаашид ахиулж, жалуучууд, хөвлөл мэдээлэл, аялал жуулчлал, баян тамир, өм өмнөлөх, орон нутаг зэргийн хамтын ажиллагаа чангаруулж, дундад Кыргызстаны нөхөрсөх нийгэм болон ардын санааны суурийг нь үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
5: Ши Цзиньпин жаахдаа дундад Кыргызстан хоёр талаараа хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүйн салган мөчрийн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, 3 жилийн сөрх хүчин хор хамтлах ба улс ослон ял бэлтгэхэд хамтар чухал төгч, бус нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын ба бус нутгийн хэрэг явдалд Кыргызстаны нэн их үйлдэлэн бадруулахыг дундад улс дэмжиж, Кыргызстантай олон улсын халуут байгууллагын чар хүрээнд хамжилж байгаа чанартай чангатхан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлагыг хамтар үйлдэлгэж үлж, эжирхэг хүчил ба хүчрхэглийн улс төрийг эсэргүүчэн, жинхэнэ олон талт хүчлийг баримтлан, олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалж, нэн төв голч жүйж ох ёстой, дэлхийн ясан чигчлэг системийг байгуулах дуртай байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсны хувьд дундад Кыргызстан хоёр улс Тянжин дэх дээд түвшний урлагийн өрөвтүүлийг сайтар найдваржуулахыг ахуулан тус бус нутгийн хамтын хөгжилтийг ахуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг шин шатанд хүргэх хэрэгтэй гэж. Запоров Филер хэлэхдээ, Кыргызстаны тусгаар тогтнолын 35 жилийн ойн өдрөлгт тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн ухацсанд маш ачтай байна. Энэ удааны айлчлалт нь Кыргызстан дундад хоёр улсын хоорондох гүн жужаан нөхөрлөл ба өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээг цаашд харуулж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болно. Кыргызстан дундад хоёр улсын өндийн ойлт хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээг тогтсон хоёр улсын харилцаанд нэн саруулуудан хэтийн төлөвийг нээж өгөх болно. Кыргызстан дундад хоёр улс хөрш чиргэлд баярлж, эртний торгоны зам нь хоёр улсыг нэгтгэж холбосон байдгийн. Хоёр жилүүдтэй Кыргызстан дундад хоёр улсын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түншин арилжаа түргэн хөгжихэд тагалдаад, хоёр улсын арилжаа шижир алтан чагуудаан орж, түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд байгаа юм. Кыргызстаны хөгжилтийн жангалхын чаг мөч болгонд харамгүй хавсарлага дэмжлэг үзүүлсэн дундад улсад Кыргызстаны тал талархаж байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсаны жуугүүд 5 жилийн ой болсон ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найдваржуулах ахчаан эхлүүлсэнд Кыргызстан халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн удирдлагын дор дундад улсын олсон гэрэл сачрангуй хөгжилтийн амжилт утамжийг бишэрж байна. Бид дундад улсын төрг өрнөн жассан туршлагаас даган суралж ич, ялангуяа тэргүүлэгч Шижинпингийн ард түмнийг сэтгэлдээ тээж ард түмнийг өсөр дутгүй гэсэн сэтгэлгээг даган суралж дуртай байна. Дундад улс бол ямхт Кыргызстаны гадаад харилцааны бодлогын төрөвөн дуудлага хэлх чиглэл байж, Кыргызстаны хамгийн дотны найз ба хамгийн найдвартай түн шиг. Кыргызстаны тал нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан харилцан хүндэтгэх эрх тэгшээр харилцан аш хүртээх суурин дээр дундад улстай аялдаг хөршийн нөхөрсөг харилцаагаан хөгжүүлэх дуртай байна. Кыргызстаны тал дундадын талтай арилжаа бойлоруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, шинжил ухаан, чагнам мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт, энерги, уул уурхай, бохирдлогын аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, соёл, жалуучууд зэрэг чар хүрээнд сулулж байгааг чангатгаж, гурван жилийн сөрөг хүчинд хамтар чухал төгч, бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Кыргызстаны тал дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр замын байгуулалтыг идэвхтэй ахуулан түүнийг шин чаг үеийн бол төмөр торгоны зам ба Кыргызстан дундадын нөхөрсөг харилцааны шин хөөрөх холбоос болгон байгуулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Шижинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал нь хэл улсын гарын холбооч өрсөлдөөнийг арга чааж, нэн төв голч тогтун олон улсын эмх тэглэмийг байгуулахад ашигтай. Кыргызстаны тал дундадын талтай олон улсын олот байгуулга, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга, дундад улс ба Төв Азийн тогточ, дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулга зэрэг олон талын тавчин дэх зохицуулгын чангатгаж, дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ.
4: За проф, Кыргызстаны засгийн ордон ба ард түмнээ өмнөөс дундад улсын төвдийн гэрүүн шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд болгоон тохинулж байхан илэрхийлжээ. Шижинпин үүнд талархаж байгаа сэтгэл ангилтгэж, дундад улсын нам ба засгийн ордон улсын дотоод гадаадын бараа сураггүй болсон хүнийг хайн аврах, гамшигтсан ард түмнийг шилжүүлэн төвхнүүлэх, шархдаг сдэг аврын өмчлөх ба дахин гамшиг үүсгэс сэргийлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр сайн хийхийн хамт бас Непалийн талд бачим тусламж хүжүүлж байна. Дундадын тал гай гамшигийг ялан давж гөр орноо дахин байгуулах чадвар ба итгэлтэй байна гэжээ. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын шин чаг үеийн байлдах бодлогын бүх талын түмшийн харилцаах чанарлах хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхах, бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын үндийн нөхөрсөг хөршийн хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журж, хоёр талын бэл мөнгө, зам харилцаа, бомбт, нөхөрсөг хот зэрэг чар хүрээндэх хоёр талын хамтын ажиллагааны бичиг материалаа солилж хийх гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл иргэншил, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээний 20 гарай хамтын ажиллагааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Тухайн өдрийн үдэд Запоров болон Запорова найрамдлын ордонд Шижинпин болон Пэнли Юаньныг ухтах дайлах бажаажээ. Цай Чи Ванг Ий нар дээр хажилгаанд оролцсон байна.
5: Төвөрөжгийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын тэргүүлэгч Шижинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хурлд оролцож байгаа хугацаанд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна. Шижинпин жаахта энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Путин дундад улсад амжилттай төрийн айлчлалт хийж бид байлдах бодлогын өндөрч ба холын хараасаас хоёр улсын харилцааг удирдан дагуулж нэн чанарлах, нэн өндөр төвшөнд хөгжүүлэх тухай байрлуулалт хийж, шин байдалд дундад Оросын элч хар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх талаар хамтын танилттай болсон. Хоёр улсын голлон хамарч байгаа салаан бүчир одоогийн идэвхтэй найдваржуулж нэгэнтээ тун олон өргөтмж олж, хоёр талын судалчин хамтын ажиллагаа ирмүүнээр хөгжих хандшаан баталж байна. Бидний байлдах бодлогын удирдлага ба хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын харилцааны хөгжлийн суур улам бэхжиж, алхаан улам шийдмэг, ирээдүйн улам гэгэн саруул болно гэдэгт итгэж байна гэж. Шижинпин чухалчлагтаа одоохонд дэлхийд 100 жилд тохиолдоогүй хавсалт төрсэн ахаж олон улсын байдлын доторх тогтун бус

0: жишгэд бэрхтээ хүчин зүйл илэрхий нэмэгдсэн юм. Гэвч эл улсын ард түмний найрамдал хөгжилтэй хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэх хүсэл хөөцөлтөд ховроогүй юм. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалж, бүс нутгийн хөгжилтийн ахуулах чухал хариуцлагыг үүргэлж байдаг юм гэж. Шижин минь чухалчлагта. Дундатын тал Оросын талыг багтаасан эл талтай хамтар тус байгууллагын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлчин. Тус байгууллага тогтун бөгөөд урт удаан хугацаанд ажиллахад нь хүчин нэмэрлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэй өөрчлөлтийг удирдан дагуулж, эрх тэгш эмх чигчтэй дэлхийн олон тойшралыг ахуулах хүчнийг боцгаруулах дуртай байна гэж. Путин илэрхийлэхдээ орго босгоо хүчир бодлоонтой олон улсын байдлын өмнө Орос дундад хоёр улс бүх талын байлдах бодлогын хамжилцаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, эрх тэгш харилцан итгэлцэх, харилцан дэмжих баримтлан эл цар хүрээний хамтын ажиллагааны хөгжилтөд түргэн болж, Орос дундуудын харилцаа нэгэнтэй улс хоорондын харилцаанаа үлгэр дуурал усыг. Оросын тал дундуудын талтай дээд давхархан явуулж байгаа батлан харилцаа энерги аж үйлдвэр зам харилцаа шинжил ухаан чэгнэ мэрэгжил зэрэг цар хүрээнд дэх хамтын ажиллагааг чангатгаж соёл иргэншлийн содолж байгаа нягтруулан хоёр улсын харилцааг ахуулан тасралтгүй шин үр өтөмж олох дуртай байна. Эл талын хамтын чармайлгаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нэгэнтэй олон улстай нөлөөлөх хүчнтэй хөгжөнтэй өндөр бүтөмжтэй бус нутгийн хамтын ажиллагаанай чухал тавчин болсон юм. Орос дундад хоёр улс байгууллагын дотоодод бүлхэмдэж хамтран ажиллахаан тасралтгүй чангатгаж удирдан дагуулах үйлдэл батруулж чахна. Оросын тал дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулах БРИКС-ийн тогтч 20 улсын эвслэл бүлэг зэрэг олон талт тогтчийн хвчэндх хамжилчаа хамтралчаага чангатгаж дундадын талаас Аз Номхон талын орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдах хүмүүсийн албан ёсны ус хурлыг эрхлэн хийхийн дэмжиж дэлхийн найрамдал тогтун байдал ба чечгэл хөгжлийг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар анхаарч байгаа олон улсын болон бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна.
1: Товараж үгэмэд тухайн газрын чихээр 8-р сарын 31-ний өдрийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцож байх хугацаанд Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзи Юефтэй уулзсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан энэ жил дундад Узбекистан бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болж байна. Бидний хамтын жолоодлогоор хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн сайжран дэвшиж, эл чар хүрээний хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтээл олж, дундад Узбекистаны ховжааны хамтын чохчийн байгууллалт илэрхэ амжилт олсон байна. Дундадын тал Узбекистаны талтай хамтар байлдах бодлогын итгэл чанхан бөхжүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, дундад Узбекистаны харилцааны шин шижир алтан 10 жилийг хамтар чохчлох дуртай байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтан олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад Узбекистаны нөхөрсөг явуулчаах гүнзгийрүүлэхээр чармааж байгаа дундадын талын жогсолт хувиргүй Узбекистаны улсын байдалдаа тохирсон хөгжилтийн жамаар нь жамнахих өнгөрсөн таган адил дэмжих болно. Хоёр талаараа хамтаар чармааж байгаад хоёр улсын хамтын ажиллагааны том ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Дундад Кыргызстан Узбекистаны төмөр замын байгууллалтыг чанарлаг ахиулж, хиймэл оюун шилжилтийг жасан чигчлэх зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хоёр улсын орон нутгийн явуулчаа сайн байгаа ханд шиг үргэлжлүүлж, харилцан соёлын төв байгуулах ажиллагааг түргэтгэж, сургаан хүмүүжил ядуурлыг багсгах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг өргөтгөж, ардын сэтгэлийг ойр туулах хэрэгтэй. Хоёр талын хууль хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлыг батлах хамтын ажиллагааны тогтчийг сайн хэрэгжилж, гурван жилийн сүргүү хүчинд хамтаар чохилт өгч, аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үүсгэн байгуулсан гишүүн улсын хөвд дундад Узбекистан хоёр талаараа Тэнжинэ дээд түвшний хурлын үр бүтээлийг хамтар ахиулан сайн найдваржуулж, бүс нутгийн хөгжил чиглэлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Мирти Юеф илэрхийлэхдээ дундад улс тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн удирдлагаар тасралтгүй чухал их хөгжилтийн амжилт олж, итгэлэн баттхан бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг аргачааж байгаад

0: Алуун Баяр хүргэж байна. Узбекистаны тал дундад улсын маягийн одоохчлолтын гэгэн сарул ирээдүйд ихтгэл дүүрэн байна. Узбекистан дундад хоёр улсад гүнжижаа нөхөрлөлт бөгөөд ямагт харилцан ойлголчиж харилцан дэмжиж байдаг. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн алсын хараа холын бодол нь Узбекистан дундадын харилцааны өргөн уудам орон жайх нээж хоёр талын ил чар хүрээнэ хамтын ажил хийх чулуудан бүх талаар хөгжүүлсэн юм. Узбекистаны тал дундад улстай байх харилцаагаан өрөсгүй бишгүй хөгжүүлэх болно. Олон улсын байдлын ховролтоос шалтгаалan ямарва нэг ховролт гарахгүй дундадын талтай хамтар улс төрийн ихтгэл чагаан гүнжгэрүүлж арилжааны бэл оруулалтаа өргөтгөж хөдөө аж ахуй, зам харилцаа, энерги, уул уурхай, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өргөтгөж соёл иргэншлийн явуулчаа солилж байгаа ахиулж 3 жилийн сүргүү хүчинд хамтар чохол төгч хоёр талын харилцааг ахиулан нэн их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Узбекистаны тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс сахих болно. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дуртсан бүх дэлхийн 4 их санаачлалыг дээд хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрч байна. Дундад улстай хамтар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг ахиулж олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
1: Товороо жогмитэй. Тухайн ажлын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож байгаа хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл сүхтэй уулзсан байна. Ши Жинпин жаахта. Дундад Монгол бол уул усаараа жалгалтсан хөрс чиргэлтэй улс бөгөөд өв нарамдалтай жирэгчэн уршиж сахин бараалч харилцан хавсралч хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх нь ямхт хоёр улсын харилцаана гол урсгал болон тод өнгө болно. Дундадын тал дундад Монголын харилцааг үргэлжлэн эргэн тойрноо гадаад харилцаанаа чухал байранд тавьж Монголын талтай хамтар байлдах хөдөлгөөний ихтгэлцээгэн баттгаж харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн ардын сэтгэлийг ойртуулж хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанд нэн олон амжилтлын хүчин нэмэрлж Дундад Монголын хөвж аяана хамтын жогчин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Хоёр талаараа Дундад Монголын харилцааны хөгжилтийн улс төрийн суурийг баттгаж нөгөө талынхаа улс орны тусгаар тогтнол эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг харилцан хүндэтгэж хэн алны хаан амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Дундадын талын Монголын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогыг авчилтуулхаан чангатгаж, арилжаа худалдаа харилцан холбоч нэвтрэлж их, энерги уул уурхай зэрэг уламжлалттай хамтын ажиллагаа ахуулан бохирдлогой уул уурхай, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа нөөц хүчнэн уудалж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн нэн олон нэмэгдлийн чагийг бий болгож, өөр өөрийнхөө одоохчлолтыг биелүүлэх замнал дээр мөр жирэгчэн ургашлах хэрэгтэй. Монголын тал дундад улсын Беларусын аж ахуйн хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа бас олон талтай зохицуулах хамжилт чагаан чангатгаж бүгд дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хэрэгтэй гэж. Ухнаагийн хурал сүх илэрхийлэхдээ Монгол дундад хоёр улс бол нөхөрсөх хөршмөн. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч Хоёр улс ямхт харилцан хүндэтгэж, харилцан ихтгэлчин найрсагаар хөрчлөхөн баталж байна. Дундад улсын хөгжилт нь эргэн тойрноо улс орнд чухал их аж тохол хангаж, Аз болон дэлхийн хөгжилтийг жолоод нь дагуулж байна. Дундад улстай байгаа нөхөрсөх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүн чухал чиглэлт болно. Монголын тал дундад улстай улс төрийн ихтгэлчээгэн тасралтгүй баттгаж, Арилжаа худалдаа ба бэлгэрлэлт, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уу дуурхай, бохирдлогой аж ахуй зэрэг хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн хоёр улсын арилжааг тасралтгүй шин төвшөнд хүргэх дуртай байна. Монголын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан Тайван бол дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салгаж болшихгүй нэгэн хэсэг мөн. Шинжаан, Төвд болон Шангантай холбогдсон асуудал бол бүр дундад улсын дотоод засаг болно гэж үүжиж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал болон хүн төрөлхтний хувьд яана хамтын жогцоо байгуулах бүжлэлт нь дэлхийн өв найрамдал болон амар төвшний хамгаалах, тогтвортой хөгжилд явуулах бүх дэлхийн чанартай өрсөлт үүнийг арга чахад маш чухал ач тогтолтой болохоор Монголын тал дундадын талтай хамтаар үйлчлэж үлэх дуртай байна гэжээ. Цай Чи Вонги эдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
0: Төвөр аж ахуй мэт тухайн ажрын чахаар 8-р сарын 31-ний өдрийн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэн Ли Юань Бишкект Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын хатан Запароватай хамт бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музейг тойрон үзсэн байна. Пэн Ли Юань Запароватай хамтар дотн нөхөрсөх жошин ухтах тоглолтыг сонирхсан байна. Үүнээ дараа хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан хамтар Кыргызстаны уламжлалт соёлын үзүүлэхийг тойрон үзсэн байна. Пэн Ли Юань илэрхийлэхдээ музейд дэлгэн үзүүлж байгаа хувцас хунар, нэхмэл хэвс зэрэг гар урлалын нарилах сайхан өнг бодгон ялгарч Кыргызстаны үндэс санаа гар урлалын урт удаан уламжлал ба амьдралын онцгой жан дадгалыг харуулсан байна. Дундад Кыргызстаны хүн бүр уламжлалт соёлон хамгаалалтын уламжлалыг чухалчилж байна. Дундад Кыргызстан хоёр улс соёлын солилц байгааг тасралтгүй өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холмон ойлголч байгааг нэмэгдүүлэхийг хүсэн хүлээж байна гэжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан бас Дундад Кыргызстан хоёр талын хамтран эрхэлсэн Дундадын эртнээ боловсны урлагийн үзүүлэг ба Кыргызстаны үндэстэнэ онцлог бүхий хувцасны үзүүлэхийг тойрон үзсэн бөгөөд хамтар Дундад Кыргызстан хоёр улсын соёлын солилц байгааг идэвхтэй ахиулна гэж илэрхийлсэн байна. Бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музей бол Кыргызстаны дээд дэсийн улсын музей болно. Музейд хадгалагдаж байгаа хууч дурсгалын зүйлсэд Кыргызстаны үндэс танаа хөгжилтийн түүхэн замнал их тэмдэглэсэн байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр хөвлөгдсөн 17-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн наман хамаарч наман засах улс төрийн харилцаалгыг эрс найдваржуулах гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2013 оны 6-р сараас 2026 оны 7-р сарын хугацаанд их хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэгтэл болно. Өгүүлэл чухалчлагта нам нь наман хамаарвал сая наман сайтар хамаарч чадна. Наман чанга засвал сая наман сайтар засч чадна. Наман чанга засахад наман хамаарх, наман засах, намч чанарын ухамсараа чангатгаж. Наман хамаарх, наман засах хариуцлагаан эрхэвш найдварж болох хэрэгтэй. Эл чатны намын зохион байгуулалт ба бүх намын гишүүн хаатар нар. Наман хамаарх, наман засах улс төрийн хариуцлагыг хамгийн үндсэн улс төрийн үүрэг хариуцлага болгохыг үнэнхүү найдварж болж. Үүрэг хариуцлагаан ухамсарлан хариуцлагаан даач хариуцлагаан гүйцэтгэж бүх намаараа хөдлөлчин атгсан ойх сайхан байдлыг баттхан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг мэдэ. Ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 31-ний өдөр төрийн амтлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хөрөлдүүлж, намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны хурл дээр төвдийн Шигаац хотын Гиюн Шан шавар чулууны урсгалын гамшигаас аварн туслах ажлыг судлан байрлуулах үе. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жоргоснаг суралчин туушлуулжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жаулэжи 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд их ардын хурлын тэнхимд Австриагийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай хэлцээ хийсэн байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд Австриагийн иргэний улсын хурлын дарга Жоусен Кренцтай уулзжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Орсын холбооны засгийн ордны уриалгаар Дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнх сайдад Иншвэшан 9-р сарын 2-4-ний өдөр болтол Оросд 11-р хугацааны Дормтын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцох хамт Дундад Орсын бэл орлолтын хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурал Энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурал ба 8-р хугацааны Дундад Орсын энергийн худалдааны чуулга уулзалтыг эрхлэх болно. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хастана Ховчин, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсах.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаан дугаараар хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэх жоролтоор жугаачл амралтын газар ажиллаулж байгаа малчин жалуу мөнх жултай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн байгаа юм а.
3: За тэг яагаад одоо энийг үүсгэж хийнэ гэж бодсон юм бол таны анхны бодлыг суулчих.
4: Нэгдүгээр нь чинь би ч өөрөө барилгач үг юм хэрэгтэй. Тэгээд нэг өөрөө нэг өөрийн төлөвсөн төрдөө нэг амьдрах юм уу? Эсвэл аа байж яах юм амьдруулах юм уу? Тэгээд нэг бодлого. Тэгээд гэрээнд асаж ирсэн. Тэнгүүтээ тэгээд өөртөө бас ингэж юугаад ихэр нь. Харгаад нэг хүн дэнг хаваалцдаг юм уу гэсэн бас бодлоо. Тэгээд бас юу гэсэн. Харгаад нэг одоо ингэ бод болох юм байна. Тимхөө бас юугаар санаагаас бас эхэлж. Тэр нь яваа тамар орлого болоо тавир.
3: Яг анхны санаа өөрийнхөө төлөвлөсөн зассан гэртээ суух юмсан гэж яг таны энэ гэр орон чи яг ямар онцлогтой байдгийг бол таны анхны нэг зассан гэсэн санаа нь ямар санаа?
4: Миний энэ онцлог нь болохоор Монгол онцлог гэдэг их оруулсангүй. Тэгээ өөрийн тэр өнөө хамгийн өөрийн хамгийн нэг дагуулаг тэр ашигладаг тэр нэг онцлогоор явуулсан.
3: За таны хэлдэг дагуулаг гэдэг нь ямар онцлог юм бол?
4: Гол нь яг Япон онцлог оруулсан.
3: Аа.
4: Тэгээ Японд арван гэрж авсан болохоор тэрнээд яхан давуулаг.
3: За. Япон онцлог гэхэр чи яг манайхд ямар ялгаатай байдаг? Яг Япон онцлог нь ямар онцлог байдгийг?
4: Япон онцлог болохоор жоохон ингээд өнгөс талаасаа ихээр хэлцэрсэн. Гэрдэ оронгууд ингээд түнд өг төрөглөн ингээд яг амс хийгээд л явсан. Одоо нэг ингээд сэтгэл уужраад
3: тийм тавшил болох тийм. Сүлүүх намуух нь.
4: Тэр нь тийм. Тийм болохоор олонхи Япон гэрүүд чимх онцлогтэй байдаг. Гэхдээ тэрийг барих санаатай байсан.
3: Аа энэ бас онцлог юм байна. Сэлүүх ер нь гэр орон гэдэг чинь одоо хүмүүсийн ямар ч зүйл бодохгүй сайхан амардаг газар. Аагүй захан дүүстэйгээ хамт одоо зоог зоогоо дэлгэц цай цууж их тийм жаргалтай мөчийг хамт байх жижиг юм болон штэ.
4: Тийм энэ нэг онцлог юм шээ. Баг зүйлээс эхэлдэг. Тэр зүйл нь болохоор орон гоот ингээд гутлаан тайлаад алхах юм уу? Эсвэл жоохон ингээд сандлын жоохон доошиг тавиад өгсөөр ингээд хүн ингээд хөдөөн зүйгээ суух. Иймэрхүү талаас эхэлсэн. Тийм, нарилаг нарилаг жийсээс ихэрнэ. Тэр нь яг онцлогтой.
3: Тийм байна, тийм байна тий.
4: Тийм.
3: Одоо ингэ дараад л шууд гутлаан тайлахад одоо бүгд тайвшраад л зүгээр.
4: Тийм. Яг тэр нэг яг гутлаан тайлах тэр нэг юуг нь бэлдээд өгсөн өөрөө ихгүй гутлаан тайлах нь уран гутлаа. Тэнгүүт ингээд тэрийг одоо ингээд гутлаан тайлахнаас бодоод бие намраа сэтгэл намраа. Энэ хүн юм хөө жижиг жижиг нарилаг нарилаг жийсүүд бас байна.

0: үсгээд жоохон яраад тэгээ 9-10 цагэнхгүй хань өхөр малаа утлах болно. Тэгээ тэр хүмүүс жаанд хүмүүс эсвэл ганжаараа гараад өхөр малаа утлах зэрэг. Эргээд орж ирээд үди хоол хэлтэл юм. Тэгээ үдэд амруулаад үди хон жаахан тойруул юм уу. Зэгзэгээр нэг үдийг өнгөлөнө. Тэгээ орой хоол өмдөн хийж өгөөд эргээ хурааж аваад амарч нэг 9-10 цаг болно. Имэрхүү байна өдөр бүр.
1: Эн дотор хүмүүс одоо морь унах гэдэг юм уу, мал харуулах гэдэг юм уу, одоо бүр таныг дагаад бичлэн орчих юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм, морьтой, морь унах, морьтой гутлууд тэгээ хоньноод хаар юм. Тэгээд нэг жоохон танилцуулга хийсэн маягтай болоод. Тэгээд таарч.
1: Хүмүүс хэр хүлээж авч байна?
0: Ер нь бол дуртай байна шүү. Морь унах дуртай. Тэгээд нэг хань малтай ойртох дуртай. Сайхан л гэдэг хэлчих нэ.
1: Хамаг удаан суусан хэдэн өдөр суусан бэ?
0: Одоохонд бол 3 өдөр суусан хүн байна. Тэгээд нэг олимпийн ирсэн нэг 2 өдөр суучих. Дараа өдрийн чахалгүй бол тэгээд 2 өдөр суучих.
1: Ямар хүмүүс, ямар насны хүмүүс голч вэ?
0: Голдуу залуучууд байна. Миний нэг шунхан шүүдэр ашигласан болохоор нь гол нь ингээд 30-аас 40 насны хэх юм уу? Эсвэл 20 өд настай залуучууд бас ирч.
1: За за. Өөрө залуу хүн байна. Тэгээд одоо яг бас гадна дотны явсан үдсэн харсан туршлагаа одоо яг нутгатаа ярьж өөрийнхөө төлөвлөсөөр орон нутгаа хөгжүүлэх энэ талд бас өөрийн өнгө болж нийгмийн өнгө болж авч байгаа. Сайхан шүү таны үлгэрийг сонсоо.
0: Баярлалаа.
1: Та өөр гэр бүл болцсон юм уу?
0: Гэр бүл болоогүй байна.
1: Оо тэгээд бүр ийм одоо санаа үүсгэхэд ийм гоём хийгээд байна.
0: Тэгж яг гэр бүлтэй болно даа.
1: За тэгээд анхны санаа тавс хэлж ийсэн. Японд ажиллаж байсан гэдэг утгаасаа одоо ондоо нутгийн шилдэг зүйлийг авчирч тийм ээ. Хамгийн таатай байх, тайвуухан байх, намуухан байх, сэрүүхэн байх. За байгаль орчин тэр хэвэрэл одоо янз бүрэл багт их тэр уугал байдлаар нэг хүмүүсийг тайвшруулж амруулах. Одоо ч одоо нийгэм ажил амьдрал гэдээ бараг довтлол таарж байгааг хэлнэ. Тэгэхээр тийм нэг орчинд ингээд намуухан байгаад за суух ус хэтхэн өдрөрч гэдэг юм уу? Хэдүүлэнч гэдэг юм уу? Яг тэрний орчин тос тэр цайхан тайвшруулах авах нь гэдэг нь сайхан шүү.
0: Тийм байна. Эднээ өөрөнгө ажлынхан дараас нь их юм байна. Тэгээд ирээд нэг 2 өдөр 2 өдөр бол тэр нэг ажлынхан дараас нь мартаад тийм тэгжих юм уу үжигдэл харагдчих.
1: Хоол ундтын одоо хэр дас чинь бас идэх уух ондоо штий.
0: Тий хоол унд нь гол нь хонин махаар голдуулсан тийм хоол унд болохоор манай чи хонин мах амттай л гэдэг. Тэгээд ямар хоол чихалаад ицсэж амттай л гэдэг юм байна. Нэг татахгүй тийм юм байхгүй.
1: Тийм үү. Нэг их тийм таслаг махтай одоо итгэхгүй уухгүй гэсэн тийм байдал бол цөөн үү?
0: Байхгүй юм байна. Бараг тийм юм байдал харагдав.
1: За тэгвэл одоо болоход та ажиллаа эхлүүлчлээ. Дараачаар одоо ямар хэмжээнд хүргэе гэж бодож байна? Бас өөрийн ирээдүйн хүсэл төлөвлөгөө байгаа үү гэдэг.
0: Тийм одоо энэ гэрэний юу нэг их ингээд томсохгүй. Тэг энэ хөвөр нь үлдээх санаатай. Учир нь ийм хөвөр нь үлдээсээ би ингээд хүмүүстэй харилцахад дөрөнгө нэг л гэр бүлтэй харилцаад. Тэгээд тэдэнтэйгээ сайхан ойлголцсон юм байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс болохоор дарааж ирэн тэгээд очиж ирвэр. Тиймэрхүү хэлбэрээр явуулах санаатай.
1: Аа.
0: Амар томсоход арван хүн жоцлох тийм бодол байхгүй.
1: Таны төлөвлөгөөр энийг одоо хийвэл жилд бараг хэдийн орлого үүдэн гэж төлөвлөж байна?
0: Жилд 3-аас 4 төмийн орлого үүдэн тийм их орлого болохгүй. Тийм.
1: Гэхдээ бас өөрийнхөө амьдрал ах вэ? Өөрөө л хүн бас тийм тайвшруулын сайхан орчин бас хангаад өгч нь хамгийн гол нь өөрийнхөө бас дуртай багтай ажиллаа хий чинь тийм ээ?
0: Тийм, тэр талаар хамгийн гоё. Тэргээ хүмүүс бас амар хүмүүсийн ятраг бас жоохон тайлцдаг юм уу? Эргээд өөрийнхөө дуртай юм яаж чинь тэгээ хүмүүстэй танилцаад бас хүмүүсээс олон сайхан юм сурах юм болчихлоо.
1: За та нөгөө нэг одоо энийг өвөл бас хийх үү? Зүгээр зуны 3 сар юм уу?
0: Өвөл бас энэ жилийн 4 удаа бүр хийж болно.
1: Аа. Жилийн 4 удаа л. Өвөл одоо бас хийтэн шүү дээ. Тэрнээс одоо ирээд халуун газрын хүмүүс ч одоо умар дормд ирж хөвтөн газар тэр бас нэг л илүү онцлогтой зүйл болох нэ.
0: Тийм байна. Эргээд бас нэг нууцаар хөдөөний амьдрал дээр ингээд хүүхдийн сухаан бодлттой холбож болох юм байна. Энэ хүмүүс хүүхдэнд шинэ нэг орчин даваачаад өөр нэг юм жаа хүмүүжүүл тийм хүн нэг ханд харагч.

0: тарантай уялд бол бас хавар намрын цагт бас хүмүүс явчих болох юм.
1: Хүүхдийн сургаал хүмүүжил гэхэр чи одоо яг баттайгаар хэлвэл аль талаар хэлж байна?
0: Хүүхд тусаар ингээд шинэ орчинд оронготой шинэ нэг сэтгэхгүй тоор нэргээд нэг ингээд амт амттай ойртохоор нь босолж ингээд нэг хэлбэрийг болов гэд бодчих. Яг гээд хотын хүүхдүүд чинь ингээд амт амттай ойртохгүй байсаар яваад нэг өөр нэг жийл бол өөр нэг жийлийн юм амьдрал хэлбэр болж байгаа шүү.
1: Тийм байт. Нэг их одоо амтны энтертэй бол олж ойртохгүй шүү дээ нэг үз царахаас.
0: Тийм.
1: Одоо амтны үйлдэл баргал хашлагашлаг үзе царахаас одоо яг тэмтэрэн барина гэж бас цөө шүү дээ.
0: Тийм. Яг ингээ малтай ингээ бай тулаа ойрцохгоор мусна жийлээ. Бодол санаанд нь ч юм уу эсвэл нэг сэтгэхгүй нь хавар гэм болов уу гэж бодчих.
1: За за. За тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж таны тухай ойлголоо, тантай бас салон яриа хоорог боллоо. Хамгийн гол нь бас залуу хүн гэдэг юм уу? За тэгээд хол газар явж хүний нутгаас олон сайхан юм үгүйж авчраад ингээд нут орондоо шилжүүлж шилдгийг нь үлдээж байна гэдэг үлс их хүнд итгэлтэй. Та одоо ямар зугаачлан агуулга тааруулж байна уу?
0: Одоо болохоор хүмүүсээ авчраад мар өнөө нэг талтай.
1: За тэгээд морь одоо унахад яг уу шууд баргал шууд задгаа унах гэж байхгүй байлгүй те та хөтөл дагуулад л те.
0: Тийм хөтөл эхлээд хөтөлөө алхаж байгаа. Тэгээд яхан гаагуу шиг мориндоо жоохон өвтөл шиг бол эргээд морьтой морь өөрөө морь унаад үнсэн морины хөтлөө зөвөөд алхвал яхан ходуур яг өвгүүгийн бол тэгээд өөрөө гүйгээ тоталж байна.
1: Тийм үү.
0: Тийм.
1: За за за. Их сонирхолтой мөртлөө сайхан зүйл хийж байгаа юм байна. Танд баяр хүргэе, амжилт хүсье.
0: За, баярлалаа.
1: За, тэгээд манай сонсогчдод хандаж хэлэх боёо. Зугаацл үйлс эрхэлж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэх. Хамгийн гол нь өөрөө бас нэг хийгээд энэ дотроос нэг бодсон сансан зүйл байгаа бах, туршлага дүнэлт төс нэг жоохон ирж байгаа бах. Энэ талаараа бас хуваалцаад яриад өгөөч.
0: Тийм, миний хамгийн боддог зүйл, хамгийн хичээдэг зүйл нь болохоор юу? Бүх юм сэтгэл гаргана. Тэр талаар амар хичээдэг. Тэгээд хүнтэй ярих үед энэ зугаацлын хүмүүстэй ярих үед бас амар үн сэтгэлээс ярьдаг. Тэнгүүдтэй тэр амар дуртай. Эргээд болж юм бол хүмүүсийн ингээд дуслаад, өөр юм дуртай дуслаад тэгэх санаатай. Тэгвэл хүмүүстэй илүү ойртод басна.
1: Энэ талаар бол ийм бодолтой байгаа юм байна, тийм ээ. Ер нь одоо хүмүүст өөрийнхөө зүгээс илүү туслах, дагуулах. Тэгээ үүнийх нь ард нь одоо яг амьдрал ахуйгаа үзүүлэх, харуулах, малжих амьдрал ийм байдаг шүү. Одоох одоо малдах залуус ус ийм байдаг шүү гэдэг санаа оноо байгаа л байна.
0: Тийм. Энэ хүмүүст ингээд ойрхон ингээд харилцаад ирэхээр тэр хүмүүс нь өөрөө олоод харсан тэр юм шүү. Одоо амьдрал ямар байдгийг, энэ залуу ямар байдгийг гэдэг.
1: За яг өөрийн чинь гэр засварын ажил жилдээ хэр яруу байна?
0: Гэр засварын ажил болохоор олон гэдэг зураг тус юм гаргаж өгдөг. Тэгээд надад өвтөл шиг бол тэр нь бас ингээд юу тэр нөө засварын ажлын бас даагад авчдаг. Тийм тэгээд олон гэдэг бол зураг тус юм гаргаа өгөө. Тэгээд хүмүүс тарилцуулж өгдөг.
1: Тэгээд засварын ажил гаргалаа гэж бодоход оллоо гэж бодоход та ганцаараа юм уу бас дагуулж байгаа хамт баг байгаа мó?
0: Хамт баг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх ажлын юугаар хариуцаа тэгээд чанарын талаар нь хариуцах юм болно гэдэг. Тэгээд хүмүүстэй хамжаад засварын хийдэг.
1: За. За тэгээд танд одоо амжилт хүсье. Хийж байгаа зүйл бодсон сансан бүх зүйл бэлэгдэх болдгоо.
0: За баярлалаа. Таны ажилд ч гэсэн амжилт хүсье.
1: За баяртай. Тахан олгоод яа.
0: За. За баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Грил Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Та хөөрхөн охинтой боллоо. Баяр хүргэе. Та охиныхоо хожим амьдралыг төлөвжүүлж өгнө үү? За зан аргачлан номхон даруй үг сонсдог. Бур сонирхол нь суралжиж ном унших дуртай. Хотмийн эрхлэг хаачдын мөнгөн гүйлгэний шинжилгчээр тогтоолоо. Амьдралын зам мөрийн харин 25-тайдан хормолж 27-тайдан хүүхдтэй болохоор тогтоолоо шүү. За ингээд бүхнийг төлөвжүүлж тогтоолж дууслаа. Компьютерийн систем дампуурлаа. Дампуурсан, дампуурсан, дампуурсан. компьютерийн системийг аврыг бол буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. За, буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлчихлээ. Охин чинь таныг уулдаан хамаарахчаа гэж дуудаж байсан. Одоо харин ээжэ гэж дуудах боллоо шүү. Хүний амьдрал бол компьютерийн систем биш. Аав ээж нь хүүхдийн аливаа горлон эзэн мэдэж тогтоогод байж болохгүй. Хүүхэдэн өсөн хүмүүжих өөрийн орон жайг үлдээж өгөл таарна.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг хөх билүү гэдэг шилэн гол баруунжимтай нутгтай. Top Line хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хэвдэл дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл одоо ямар удралд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, ойтгартай ч юм уу. За зун бол бүх юм гоё сэргээд ингээд зөв хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээм амар гоё бүх юм ингээд тайван болоо тийм үү. Тэмхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм уу да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай
0: юм бэ? Мэдээлэл татгшаа байх. Тэгээ танилт хүмүүстэй гэсэн явуулдаг гэдэг. Хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэглэдэг. Тийм шин.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Баг хар багасаа мэн нахчаа өнөө мэн гэхнээс уу болдохоор юм морин хоор татдаг юм бүдэдэг дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөтэй ойл байн хонд явдаг сүндэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтө гарахаа лимба аваад гараа. Тэгээд хөтө гараа уртын дугаан дуу лимба үлээ. Энэ тэг хэм гой сонгоод тэр чигээс л хэлдэг юм уу дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгий дуу юм мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Олонч шинжилт сүүлийн үед бол олонч шинжилт гэдэг юм одоо юу гэдэг миний бодлоор одоо би ажилласнаар шүү дээ дуурайж хийж байгаа юм жоох хэтрээд байгаа юм шиг санагдсан. Одоо тэр өөрөх нь дуучинч бай, хамтлагч бай, өөрсдийнх нь онцлог байдаг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрөх нь тийм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрээс нь уламжилч бай, шинжилт бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрөх нь онцлог дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс шууд одоо одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжлал хөгжимдэр нэг шинэлэг юм шиг тийм нэг бүгд хийгээд байгаа гэж таадаг шүү дээ. Тэр одоо рохтонууд юм ижгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амплас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний юм pop орлогоор pop дууны чиглэлээр ч гэсэн тийм яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад өөрийнх нь онцлог нь жоо талаа болоод гэхдээ одоо ингээд хөгдөгөө би байж чад нүрээ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодаалаг нөл бодоод байж байгаа тэгэл би биш болчихлоо. Ойлгомжтой талаар яг угаан бодолс арай гайхуу болсон байна. Бүгд одоо өөрсдөө ухамсар амар дэжлээд дууштай уран бүтээлчдийн өөрсдөө одоо мөрхө хийсэн юм эжин болох хүн шиг дэжлээ. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол дэлгтар дууны өмч хүнээс гарсан уяуханаас гарсан зүйл нэгдэн уяуханаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгөр гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож үлдчихэж байгаа юм шиг маш хол байна. Бараг тоолгол ганц хорс бол байна. Тэгэхээр энэ уяуны өмч гэдэг нь маш чухал дэлхийн даяараа одоо энэ уяуны өмч гэвэл маш юм чан болсон шүү дээ. Ганч манай одоо өвөр Монголд л их дараа байна гэдэг. Игнүүдэрээ харлаа. Бүх юмнээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөж хаалж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн хугацаа тал гэр хийж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаа дотор та ашиглаад тэгээд энэ тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ихэд мэдэх болчихж байгаа. Бүр ийм чангийн хүмүүс бүр явчих. Ойлголттай юм байна. Тэгээ дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээ мөнгө төгрөг хэдий орж байгаа ч юм уу ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээ энэ дэр бол мэдээлэл жуулчлуур маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж энэ дуугаа бичиж шинэ дуран бүтээл нэг их сачгч нэг их явж гин хэдий мөнгө төгрөг орж энийг хийх юм бол хэдий хөдөлмөр зарцуулж гин гэдэг мэдээлэл амар тутаасч гээд. Өөрөө ингэ зачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээ өөрийнх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсд нь одоо тарчдаг. Тэгээ бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь төрөхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэ энд нэр амар гоё байна гэж харагддаг жаахгүй аа. Энэ одоо хүмүүс таа жоохрахаар их гоё юм. Гэхдээ ард талд нь шиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд бол жаах юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгөө дураан зарцдаг. Хадгалан гэдэг ойлголт надад амар муу. Ата уралдаурлагийн талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гарах юм бол шууд Үгүй шууд зараа л болчихно. Төвчээр амар чухал. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм л хүн ингэж хиймгүй л хийгээл чадах байх та. Гэхдээ тэр имийг удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тийм ээ. Би юм удаан баримтлаад тэнд дээр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчихсан ус бол эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа юм. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Би өөрөө автаад гэж боддог. Тэгээ нэг л манай өвөө над жаас, нахч өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Аа манай өвөөд одоо утгаснаас нэлээд алддаг хүн. Аа тэр үе нэлээд юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед нэг баргаатын яс хийсэн гэдэг үсэд явдаг штэ. Жод мод одоо төмөр жод дээр одоо гаджараа малан бүтнээр нь авч үзсэн хүн байсан. Тэгээд одоо үед 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа туршлагыг үз царсан, туулж өнгөрөөс одоо хөвчөрж олон нэг тэмдэс нь хүний нэг нэг юм хоббийн нэг нэг юм хэлдэг татарч.
1: Амьдрэлийн
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том. Ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц.
1: Хар.
0: Тэ ухаарлал нь хаалт юм. Одоо гүнд өнгийн хүмүүс ингэдэг юм нэг чинь хэстэ тэг хэстэ яриад би хүрдэггүй штэ. Хамард нутаа орж ижил юм. Гэтэ манай өвгий хэглдэг үгүүд нь амар хч байдаг. Хэстэ толгойд дан дан гэтэр. Орохоор үгүүд яддаг. Тэгээд миний хувьд бол их нөлөөс.
2: Эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок, pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Чамдан. 3 дугаар байрын дуу Чамдан. Дууны шилдэгээр энх тайван бүх айлгуг сандж. Top Line хамтлаг авто 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд албан ёсоор байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард албаны уран бүтээл зүүдний дагийн дуу болсноос хойш одоо болоход энэ хуудын альч YouTube сувгийн 14 сар илүү хандлт авсан байх юм. Чарайдын залуусын бүтээлтэй дуу бай Top Line хамтлаг.
3: За цалгаад Top Line хамтлагаас та бүхэнд сачхтаа буу шин орон бүтээлээ өргөн барих гэж байна.
2: Замаж руу та бүхэн дээр өндрийн бидний үгийг. Автан хөлтөш. Нэт.

0: баярлалаа судан би. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Сүүлд жижиг өдрөлтэй чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамтлын бэ даасан тоглолт юм биш. За юм таасан хийгээд чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын юм байнгын одоо хорондоо ярьдаг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явах хараа дандаа бид хоёр дандаа зогсоо. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, ховийн төлөвлөгөө юу бодож санаж байгаа бид хоёр дандаа сайн оолждаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд нурч гарч үйл зөндөг ирсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч бол одоо мөрөнг хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжаал хүч шаардсан юм гарсан байна. Тэгээ би дүүгээ бодож байгаа л цаа шүдэж бодож байгаа өнгөрнөө гэдэг. Тоглолтын хугацаанд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэ 10 жинд орвол нэг шинэмсүүдэд зохицуулаад спонсор гэдэг бүх юмсуудаа олоод тамир часан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүх юмсууд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдон тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа юм даа. Бүтэл хөчөөл аймаг гоё амжилттай бас.
0: Мэн нэг
1: чист гэсэн хийсэн гэдэг хөөрхөлт гэдэг юм. Тий. Эсвэл нэг тест алдаас л харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: За ингээд ярилцлагатай тасан их баярлалаа. Тэгээд манай хамтлагийн мөн манай хөгжмөний цаашдаа өрнөх дундар амжилтсэн.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: ]学习是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Tobarajugim Mongol Hilni Neftrudgin Turim Mongol Dung Tusgai Neftrudgin

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга хөгжилд ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөе. Улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг туушлуулж, их амар түвшний байдлыг байгуулъя. 2020 оны 12-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 26-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар түвшний ажил бол намын төрийг засаж засгийг эрхлэх нэгэн туйлын чухал ажил мөн бас ч төр төвшин түмэн амгалан байхыг батлах нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Шин цаг үеийн улсын амар түвшний ажлыг сайтар хийхэд улсын ерөнхий зохицын амар түвшний үзэлтийг баримталж, манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал тохиолт хугацааг амжин сайтар ашиглаж, улсын амар түвшнийг нам ба улсын ажлын эл тал бүх явцад туушлуулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилттэй хамтаар ухаалан төлөвлөж, хамтаар байрлуулан систем төсөлтгүйг баримталж, их амар түвшний байршлыг байгуулж, олон улсын амар түвшин ба дэлхийн энх тайван ахиулж, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг анх удаа 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн жолоодох үзэл санаанд оруулсан бөгөөд тусгай бүлэг гарган байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, нам ба улсын ажлын их тал дэх улсын амар түвшний чухал байр суурийг товойлгосон байна. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн оршиж байгаа түүхэн орон байр, улсын амар түвшинд тулгарч байгаа байдал үүргээс тогтоогдсон юм. Манай нам улс оронд дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж, үндэстэн аюул төгшөрд учирсан үед мэндэлсэн болохоор улсын амар түвшний чухал чанарын тухай хизээ үүрд мартагдашгүй танилттай болсон юм. Шинэ